I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon. Riks morgonso är det här. Nyhetslotta heter jag, som har släpat mig upp i håret till jobbet denna onsdagsmorgon. Man får ju lite smått panik när man tittar i kalendern och inser att vi redan har kommit till den 17 juni. Fasen, dagarna bara brallar iväg i den här månaden. Torborg och Torvald är det som har namnsdag idag. Och så är det tacka din lärare-dagen. Jag minns att vi hade en lärare som hette Tom Lillsunde i grundskolan. Och han kunde få ordning på vilket busfrö till elev som helst. Vi hade en sån riktig skitunge i klassen. Den fick Tom ordning på. Jag vet inte vad han gjorde, men magisk var han. Så jag tackar dig, Tom, för det. Och det, den skitungen, han tackar dig nog ännu mer. Idag så fyller också rapparen Kendrick Lamar år. Honom fick vi se väldigt mycket på sociala medier förra året. Han gjorde ju då halvtidsshowen i Super Bowl. Och han var otroligt bra. Jag tittar alltid på de klippen om de dyker upp igen. Det är nationaldag på Island idag. Och så väntas också ett nytt räntebesked från Riksbanken. Och för de som har tittat i den här ekonomiska kristallkulan så verkar det ju som att räntan kommer lämnas oförändrad. Men vi får väl se. Här får du nu Kimberly med Eternity på Rix FM. God morgon!

0: Riksmorgonsob är det här, och det är ju skillnad på det här att skratta med någon och att skratta åt någon. Men igår då skrattade vi lite åt varandra faktiskt här i studion. Vi pratade om ord som var väldigt svåra att uttala. Du kan ju vara med och testa dig själv här om en liten stund när vi ska göra den här övningen. Det ska bli senaste låten från New Kid också, och så blir det Taylor Swift, baby.
1: Middagar från Hello.

0: Här i Riks morgonsol-studion, när det kommer till att blanda ihop lite ord och sådär, så är ju Laila Bagge vår okrönta drottning. Och det fick vi bevis på igår när vi gick igenom lite svåra ord att uttala.
1: Det finns ord och även namn som är lite kluriga att uttala. Mm. Vi har ju till exempel Sveriges drottning. Jaha. Vad heter hon, Laila?
2: Jag vet vad hon heter. Så nu ska jag säga rätt, eller ska jag säga som jag brukar säga?
1: Ja, säg som du brukar säga.
2: Sylvia.
1: Igår i helgen var Laila på kungligt uppdrag i Kungsträdgården och gick och frågade alla: vad tycker du om Sylvia?
2: Inte Sylvia, utan Sylvia. Jo, jag vet.
1: Själv var jag lite svårt med Joakim.
2: Ja.
1: Det är någonting med just det. När det blir O och A, eller U och A.
2: Jag älskar att du kastar mig under bussen först, för att ditt inte ska vara så farligt. Förstår ni? Kände ni upplägget? Nej, här?
1: Det är lätt att det blir Joakim.
2: Ja.
1: Joakim.
0: Så att, men det kan man också notera som lyssnare, att så fort det ringer in en Joakim, då säger inte Roger Joakim, han säger Jocke.
1: Jag säger Jocke. Ja. Är det okej om jag kallar det för Jocke?
2: Och jag säger drottningen för att slippa Sylvia.
1: Och Torbjörn som var med i Förrädarna, vad heter han mer, Fabian?
3: Torbjörn Averås Skorup.
1: Just det, han var urusel förrädare. Men trevlig kille.
3: Ja, verkligen.
1: Han har ju hängt ut Gago, programledaren i Förrädarna.
3: Han har lagt upp ett klipp på TikTok där han har klippt ihop alla gånger Gago säger Parham, alltså, eller Parham, eller han säger olika varianter av Parham som var med i Förrädarna då.
1: Parham var också med, ja. Vi har ett klipp här.
4: Varsågod Parham. Varsågod Parham. Varsågod Parham. Parham. Varsågod Parham. Parham. Parham mördades i natt. För innan Parham mördades. Bara. Jag.
1: Para blev det på slutet också.
2: Para.
1: Och det är Parham och det är Parham.
2: Parham.
1: Parham. Ja.
2: Parham.
1: Ja, men det är ett klurigt namn.
3: Ja. Vad heter han nu då? Han heter Parham, eller?
1: Ja, nu blev det jättejobbigt, för nu vet jag inte vad jag ska säga.
2: Kalla för Pära.
1: Jag kommer att kalla honom Sylvia. Laila, det var ju...
2: Ja.
1: Det var ett annat ord också, som du lyckades få till igår.
2: Jaha.
1: Strax innan vi körde Lailas ordjakt.
2: Är det här hänger ut Laila-morgonen?
1: Ja, det blev det. Vi har ett klipp här. Och vi ska tävla om en liten stund i Lailas ordjakt.
2: Just det, vi har ju 10 frågor. Du kan vinna 10 000 kronor. Passa bra till semestern som snart valkas. Ring in på 90-212.
0: Valkas.
1: Den nalkas inte, utan den vadå?
2: Ja, men, passa bra till semestern som snart valkas. Jag tänkte säga vankas. Det
1: vankas,
2: kan man väl säga.
1: Ja.
2: Men det är fortfarande fel.
1: Fast jag vill bara säga att jag tycker valkas är ett ganska bra ord.
2: Varför då?
1: Ja, men det blir ju mycket valkar.
2: Ja, på kroppen.
1: På kroppen. Och tyvärr, det är de där extra semesterkilorna. Jag tänkte att det var dem du syftade på.
2: Vad gulligt, du försöker rädda mig.
1: Sommaren valkas.
2: Ja.
1: Ja, jag tycker det är ett bra nytt ord.
2: Men jag har ju också blandat ihop ChatGPT på grund av våran kompis Per Andersson som har något som heter ChatGBG. Så jag brukar numera säga ChatGBT.
1: ChatGBT, det är en ny grej. Ja, för att det ska bli lite rättvist så ska jag väl hänga ut mig själv också.
2: Ja.
1: Det var ju för ett tag sedan när jag fick någon slags mini-stroke här i studion. Riksmorgonso, Roger och Laila här. Undra hur Riksmorgonsko...
2: Nej, men nu har du varit och sniffat på pappas hostmedicin.
1: Nej, nu, jag måste gå hem och lägga mig direkt efter sändningen idag. Hur skulle Riksmorgonso låta? Låta. Har jag fått en stroke eller?
5: Ja, så här blir det ibland när man sover alldeles för lite.
2: Ja.
5: Det är rosévinet.
2: Ja.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Riksmorgonso
2: är det här, och vi ska prata om ett ålderstecken här om en stund. Det finns nämligen ett ord, beroende på hur du väljer att använda det, så är du ung eller gammal. Det här ordet ska du få ta del av. Och så ska det också bli en hel del musik. Jag har Sara Larsson på ingång och så Saga Ludvigsson också, som fortsätter att göra succé.

0: I Rix Morgonzoo så har vi ju en programpunkt som vi kallar för varvet runt. Då får alla ha med sig en liten spaning eller en fundering. Och det här körde vi igår och då kom det upp ett litet ålderstecken i gruppen.
1: Vad sitter du och funderar på idag, Lotta?
0: Jag har upptäckt att jag har bytt sån här åldersbox som man tickar i.
1: Jaså?
0: Ja, jag har börjat bli äldre märker jag nu.
1: Hur upptäcker man det?
0: Jo, för det har kommit in ett nytt ord i min vänskapskrets.
1: Aha.
0: Ja. Numera när folk ska gå till frisören så säger de inte det längre. Nu säger mina tjejkompisar, de ska till frissan.
1: Jaha. Ja.
0: Men det säger ju bara ens mamma och mormor. Och...
1: frissan?
0: Ja,
2: frissan.
0: Man ska till frissan.
1: Jag ska gå och permanenta mig.
2: Ja, det var min mamma länge sedan jag hörde.
1: Permanenta. Du ska permanenta dig du,
2: ja. Gör man ens det nu för tiden?
1: Jag vet inte.
0: Men det är en distinkt skillnad på att gå till frisören eller om man ska till frissan.
1: Och det, det händer alltså i 35-årsåldern då?
0: Jajamän, jag är 36 nu. Mm. Nu tittar det över.
2: Aj, aj, aj.
1: Bra, det är ett ålderstecken som vi tar med oss idag. Vad sitter du och funderar på, Laila?
2: Nej, men vi har pratat alldeles för lite om UFC i Vita huset.
3: Ja.
2: Nej, men alltså på riktigt. Jag vet att det är megastort här, men det var ett sånt spektakel. Och jag satte mig och tittade lite igår. Och man fick ju se alla de här UFC-fightersna gå igenom hela Vita huset med alla presidenter bakom sig. Ja. Det var ju tavlor på alla presidenter. Ut genom ovala rummet, ner för trapporna och sen inta oktagonen. Alltså jag får rys när jag tänker på det. För hur ofta får man titta in där?
3: Ja, exakt.
2: Alltså det är liksom helt sjukt. Det är en jävla cirkus.
1: Ja, och alltså. Det här är alltså en 80-årspresent till Donald Trump.
2: Ja, och Donald Trump var ju sitt esse.
1: Han var det, ja.
2: Han låg och han satt och sov vissa stunder. Det var liksom blodigt krig inne i oktagonen. Och vissa stunder så såg man kameran slank över till honom. Såg han sittades lite snett och sova. Och då tog de bort kameran jättesnabbt. Ja. Men det var ju skitmånga som sov.
1: Han har ju fullt upp med andra blodiga krig i världen.
2: Han har ju det.
1: Men och Zlatan, såg du honom?
2: Zlatan såg man också på TV:n. Ja.
1: Men vadå, gick de? Han hade öppnat upp Vita huset.
2: Huset. Här har vi en ingång till exempel.
1: Han är helt fri just nu.
2: Ja, ni ser ju
1: där.
2: Här.
1: Ja.
2: De går igenom hela liksom, presidenterna. Och så slutar det med att han går ut genom ovala rummet.
1: Det hade varit coolt om de hade fightats i ovala rummet. Tycker jag.
2: Det är många andra som har gjort det.
1: Ja, det är det. Men det kommer säkert en MMA-fight där inne också.
2: Ja, säkerligen.
1: Fabian?
3: Jag vill designa om alltså människokroppen.
1: Jaså.
3: Ja, vår näsa tycker jag är jävligt dålig.
2: Den är för långt ifrån rövhålet.
3: Va? Den är för långt ifrån rövhålet. Jag tänker på det här med näsväggen vi har mellan våra nässpårar. Vi har ju två små nässpårar.
2: Ja, inte det bra?
3: Varför har vi inte en stor istället? Jag hittade en bild på någon som hade photoshopat det. Kolla här, en stor nässpåra istället.
2: Men gud, det ser ju jättehäftigt.
3: Men fattar du hur bra du andas eller? Det är liksom,
2: men om du blir förkyld, förstår du då vad jobbigt det är? Då har du inte en näsborre som funkar. Det kan ju vara att man bara förkyld det ena så kan man andas med andra.
3: Jag tänker att den här är så pass stor så att du kan andas oavsett.
1: Ja, det tror jag också.
2: Ni båda tycker att det där skulle vara
1: bra.
2: Ja,
1: men framförallt kan man ju köra upp en penna och liksom... eller en,
2: ett suddgummi där.
1: En piprensare tänkte jag säga. Ja, men det är bara ett hål att hålla koll på så att säga.
3: Ja, eller så jag förstår inte. Vad näsväggen, vad har den för funktion? Ja, ingen alls.
1: En del lyckas ju knarka bort näsväggen.
3: Ja, du har väl ingen känsla kvar din? Efter det vilda 00-talet. Nej, jag skojar.
1: Vad var det där för anklagelse? Men vad hette hon nu, supermodellen?
2: Det är många.
1: Kate Moss, ja. Hon hade ju tagit så mycket ladd så den försvann ju, den där näsväggen.
3: Försvann?
2: Jag älskar att du säger ladd också. Det låter som du är en väldigt nära relation.
1: Jag är lite inne i branschen. Har lite känningar i Colombia.
3: Då ser hon ut så här. Då ser hon Kate Moss ut så här då.
1: Och visst är hon snygg.
2: Ja. Nej, men alltså, tycker du det här är snyggt? Ett stort hål istället för liksom två hål.
3: Ja, jag gillar det.
1: Ja, bra.
2: Nej, men
1: vi får väl se vad evolutionen kan fixa med tiden så att säga. Får jag bjuda på ett litet klipp från Instagram?
2: Ja.
1: Jag har nämligen väldigt märkliga algoritmer just nu. För jag får upp väldigt mycket... Det är väldigt mycket...
2: Hästar.
1: Nej, vad är det här?
2: Som äter. Det är någon som smaskar.
1: Det här har blivit mitt favoritljud. Det är klipp på hundar som käkar.
3: Nej.
2: Jo, det är gulligt.
1: De har ett fruktansvärt bordskick. Men det är så gulligt att sitta och titta på hundar som äter.
2: Ja.
1: Oj. Och det här har blivit liksom en egen nisch nu på Instagram.
2: Ja, vad heter den där människor äter?
1: Mukbang. Ja. Och det här är dogbang.
2: Ja.
1: Men jag tipsar om det här om du vill fördriva lite tid idag i regnet.
2: Fasen, vad tråkigt.
1: Ja, jag håller med Laila. Det är starkt material den här morgonen.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Då så. Då var det onsdagsmorgon. Det är dags för dårarnas paradis att samlas igen. Jag tänker såklart på Roger, Laila och hela Riks morgonso. Idag så är det väldigt mycket skojsigt på gång. Och vi ska ju också fortsätta att tävla ut att du kan få vara VIP på vår Riks FM-festival. Det är många som är sugna på det här. Och vill du veta lite mer så kommer mer info här.
1: Via Play presenterar Riks FM.
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Och vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Nu ska vi börja med att igår kväll så inträffade en explosion i Västra Frölunda, men det var handlingskraftiga människor som bodde i området. Flera personer ska ha sprungit ut från sina hus och lyckats fälla en misstänkt gärningsman och också hålla fast honom till polis kom till platsen. Och polisen berömmer nu deras insats. Och i natt så gjorde Norge sin första VM-match på 28 år och det blev dessutom vinst mot Irak med 4-1. Och Norges anfallsstjärna Haaland gjorde två av målen. Men så till sist så ska Let's Dance komma tillbaka till våra liv, för i höst är en ny säsong spikad och deltagare klara. Och enligt uppgifter till Aftonbladet så ska bland annat astronauten Christer Fuglesang vara med. Det ska också tv-profilen Julia Fransén vara och även den norska skidstjärnan Petter Northug ska dansa. Och enligt de här uppgifterna så kommer också David Hellenius att göra comeback som programledare och han ska då leda programmet tillsammans med Edvin Törnblom. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder längst upp i norr. I de mellersta delarna mest klart och soligt väder och övrigt växlande molnighet från del i sol. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Det är VM-sommar. Heja de som vinner.
7: Mina damer och herrar, här är Riks Morgonsos!
0: Ja. På lördag så gäller det för våra svenska fotbollsgrabbar. Mm. Och då spelar vi mot Nederländerna.
8: Ja, så är det.
0: Heja Sverige. God morgon Laila.
8: God morgon Roger.
0: Ja, men då så, då drar vi väl igång den här onsdagen va?
8: Woohoo!
0: Ja, nu kör vi.

0: Även vår nyhetsredaktör Lotta är på plats tidigt idag.
1: Ja, good morning.
0: Vi ska ropa in hela gänget om en stund. Och idag så ska Laila få bjuda på en midsommarstänkare.
2: Ja, men precis, eftersom det brukar vara fredagsstänkaren.
0: Ja.
2: Och det är ju midsommar då, så flyttar vi den tills idag.
0: Mm. Och det är bland annat rabarber man ska använda sig av.
2: Från din trädgård.
0: Ja, rabarber är ju palindrom. Det blir ju samma sak baklänges.
1: Va? Nej, rabarber.
0: Nej, jag skojar bara.
2: Men
0: det är så roligt att se när hjärnkontoret går igång.
2: Ja, det jag
0: Men det hade kunnat vara det.
1: Ja.
0: Vi ska spela en låt bakom chefens rygg.
2: Spela något somrigt nu. Vi behöver det. Det är deppigt ute.
0: Ja, men det blir något svängigt i alla fall, det lovar jag. Idag såg jag nämligen att artisten Barry Manilow fyller 83 år.
1: Oj.
0: Han hade ju han hade en fru en gång i tiden på 60-talet.
2: Ja,
0: sen kom han ut ur garderoben bara. Det var väl bara för några år sedan, va?
1: Ja, han var lite äldre då.
0: Jag tycker att han ska lugna sig med ansiktslyftningar nu. Och botox och sånt.
2: Är det så det har blivit?
0: Jag såg en bild på honom häromdagen. Jag blev livrädd.
2: Oj.
0: Ja, men det här är en bra låt. På med stringtrosorna och plymerna.
1: Oj.
2: Är det Lola?
0: Ja, det är Lola. At the

0: I år fyller han Barry Manilow. Året var 1978. Det var då vi dansade till Copacabana. Mm. Jag lyssnade på en amerikansk morgonshow. Ja. Som vi brukar återkomma till ibland, ja. Elvis Duran borta i USA. Mm. Och de satt och pratade om hur fruktansvärt otrevlig han är, Barry Manilow.
1: Nej, jo,
0: ja, han är tydligen känd för det. För att vara väldigt otrevlig.
1: Så där är tråkigt.
0: Ja, det är tråkigt.
1: Men det är ju lite så här, vi vet ju också som sitter här vilka kändisar som är trevliga och inte trevliga. För det finns alltid någon som är lite full of themselves.
0: Gud ja, det kryllar av dem skulle jag säga. Stora egon.
1: Ja, men our lips are sealed.
0: Ja, ja, vi hänger inte ut någon den här morgonen. Men Barry Manilow kan vi hänga ut, för han är på lite avstånd. Ja. Stort grattis i alla fall, surkart.

0: farten, Barry Manilow. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 17 juni idag. Stort grattis till Torborg och till Torvald. Hade ju varit kul om Tuborg hade haft namnsdag också.
1: Ja, jag tycker vi inför det. Ja. Tuborg också.
0: Sen är det tacka din lärare-dagen idag.
1: Det tycker man ska göra.
0: Har du någon lärare du vill säga tack till?
1: Ja, men nu har ju han gått bort tyvärr, men Sonny från Löddeköping i 12 år i skolan.
0: Jaha.
1: Absolut.
0: Lågstadiet eller?
1: Nej, det var högstadiet. Men jag kan tacka någon från lågstadiet och mellanstadiet. Hon heter Gertrud som var Sköndalsskolan i Hofterup.
0: Nej, men vänta nu. Är det hon som brukar dyka upp jämt när vi gick i Kalmar?
1: Nej, det var min dagmamma.
0: Ja, det var din dagmamma.
1: Jag kan tacka min dagmamma Inga Lill också i Kalmar.
0: Nej, det är en annan dag. Jag vill säga tack till min SO-fröken Majvor på Stora Sätra skolan i Gävle. För hon öppnade upp hela världen för mig.
1: Men hör vilken namn. Sonny Gertrud Majvor.
0: Ja. Va? Ja, och Walter hade jag också.
1: Ja, lärarnamn. Mm.
0: Nu lämnar vi våra lärare. Idag kommer nämligen ett räntebesked från Riksbanken. Det brukar komma vid 17:30.
2: Ja, det ska vi göra idag med.
0: Och sen är det nationaldag på Island. De firar ju att det var 82 år sedan idag som de blev självständiga från Danmark. Mm. Har vi någonting att säga också om fotbolls-VM?
2: Ja, det rullar vidare. Det är 3 matcher idag. Det är Österrike-Jordanien, den spelas just nu på 4:00. Sen är det Portugal-Kongo-Kinshasa. Ja. Den här spelas 7:00 ikväll. Och sen 10:00 ikväll, då är det England-Kroatien. På 4:00.
0: Och på lördag, då spelar Sverige.
2: Det är korrekt.
1: Ja.
0: Mot Nederländerna.
1: Då är vi laddade.
0: Här är killarna i December 10, Angel.

0: perfekt start på onsdagen. Killarna i December 10, Angel i Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm. Ja, sitter och surplar i med lite kaffe. Mm,
0: perfekt. Mm. Får jag fråga, hur tycker du att det gick igår för bögen i köket?
1: Nej, men jag tycker bögen gjorde oerhört bra ifrån sig med sitt lilla tips.
0: Nej, jag mådde dåligt hela dagen över det här. Jag tycker att det blev ett fiasko. Men det var ju någon grej som blev ganska bra i alla fall. Man ska alltid ha lite fetaost i frysen. Mm. För nu kommer ett supertips. Det här kommer att bli så stort i sommar.
2: Du menar i frysen?
0: I frysen.
1: Ska frysa fetaost i frysen.
0: Du, hela frysen ska vara full av feta.
2: Ja.
0: Så är det. Du tar en bit fetaost.
1: Ja.
0: Jag tar ett rivjärn. Här har vi en tallrik med små melonkuber. Ser du?
1: Ja, röd melon. Ja.
0: Man kan ju ta lite mynta först.
1: Ja, och lite mynta på den röda melonen. Det är vattenmelon.
0: Vi garnerar vattenmelonen med lite mynta. Mm-hmm. Och nu river vi fetaost över melonen.
1: Ah,
0: på det här
2: sättet. Och det blir ju lättare om den är fri.
0: Ja,
1: annars blir den för smulig. Okej, det där blir sådär, jättefint ju.
0: Svalkande, härligt och ganska nyttigt också.
1: Ja.
0: Så där.
1: Oj.
0: Så lägger vi tillbaka den och sen spritsar vi lite honung.
1: Oj. Spritzen,
0: Spritzen. Som tyskarna säger.
1: Ja.
0: Och det här, det är äkta honung. Bara socker och massa jävla E-ämnen.
1: Ja, toppen.
0: Det är inte äkta honung.
1: Om jag ska provsmaka det där så... Åh, jädrar, Roger, så mycket jävla honung.
0: Sluta kan
1: vi...
0: nu.
1: Jag försöker gå ner i vikt här, men nu. Det är skett vi.
0: Det är för sent. Du får bli nästa sommar.
1: Ah, okay,
0: varsågod,
1: toppen.
0: Ta en tugga.
1: Men jag tar en tugga.
0: Det här kommer du att kunna leva på hela sommaren, Laila.
1: Jag tar här så att inte ni, med att jag har varit sjuk, så att inte ni får samma sak som jag.
0: Mm, det är fetaost, ja, då, här, mynta och vattenmelon och så
1: på
0: lite
1: riktigt.
0: Honung.
1: Det här var en succé.
0: Ja, det
1: jag tror inte du vet hur gott det är själv.
0: Nej, jag ska prova nu här.
1: Det här var 10 baggar av 10 möjliga.
0: Mm, mm.
1: Det var fantastiskt.
0: Nej, men så gott. Här Lotta, varsågod.
1: Det var fantastiskt faktiskt. Det här var det bästa bögen i köket någonsin.
0: Ja, men ta inte i nu.
1: Ja, men det var det, för det brukar ju oftast misslyckas. Det brukar ju oftast bli sådär lite halvdant. Men det här var...
0: Jag skulle inte säga att jag misslyckas, utan
1: nej, absolut
0: jag
1: inte.
0: Testar mig fram i livet.
1: Ja, det kan man också kalla det för.
0: Någonting annat som hör sommaren till, det är ju mango.
1: Ja.
0: Men det är jobbigt att skala mango. Tycker ni inte det?
1: Ja.
0: Så då har jag ett litet tips. Du tar ett vinglas, det har man ju alltid nära till hands på sommaren.
1: Ja.
0: Så, och så tar du och skär upp mangon.
1: En klyfta.
0: I klyftor.
1: Mm.
0: Sen trycker du liksom mangon mot glaskanten.
1: Jaha, så skalar du den på det sättet.
0: Så skalar du mangon med hjälp av vinglaset. Och då har du skalat en skiva mango på 2 sekunder.
1: Men gud, det är också väldigt smart.
0: Ja.
2: Men det där var ju jättebra.
0: Kan inte det vara värt en liten applåd?
1: Jo, det var värt
0: en applåd. Tack så mycket. Kul när det kommer spontant.
1: Ja.
0: Sen var det här med hur man gör sin egen lilla tetrapack. Med hjälp av en apelsin.
1: Ja, hur gör du den?
0: Okay. Du tar en helt vanlig apelsin.
1: Ja.
0: Och sen så tar du och klipper av en kork från en Pepsi- eller Cola-flaska.
1: Ja.
0: En plastflaska.
1: Ja.
0: Så att du liksom får själva locket.
1: Ja.
0: Och själva pipen där
1: just
0: du häller.
1: Mm.
0: Du skär
1: ett
0: hål i apelsinen. Och så tar du bort själva locket.
1: Ja.
0: Sen trycker du bara ner. Eller så här gör vi först.
1: Ja.
0: Först så ska vi använda vispen.
1: Ja. Okej, du ska vispa runt köttet där så det blir sås.
0: Tack.
1: Eller juice.
0: Ja, precis. Du tar vispen, en sån här liten kaffelattevisp.
1: Ja.
0: Och så sticker du ner den i apelsinen.
3: Akta tekniken nu.
0: Ja, vi häller lite på... Vi har lite säkerhetsavstånd här.
2: Nu vispar Roger i apelsinen.
0: Det kan ha varit den svagaste kaffelattevispen i Nordeuropa det här.
1: Ja, okej.
0: Men jag försöker röra om inuti apelsinen.
1: Du behöver ha något starkare som rör runt i apelsinen som mosar allt kött alltså.
0: Ja. Jag såg det här på YouTube och då funkade det jättebra.
1: Ja.
0: Vi vispen där och nu trycker vi på korken.
1: Ja, okej.
0: Och så där.
1: Det blir en apelsin med en kork i alltså. Det var ju väldigt gullig.
0: En apelsin med en kork och så kan man då bara stänga locket. När man känner att man är klar. Nu tar jag ett vinglas. Här har jag också en mango i vinglaset. Som är kvar sedan vår förra lilla övning här.
1: Ska det här funka nu då?
0: Och nu häller jag apelsinjuice i vinglaset.
1: Toppen.
0: Kolla här, nu får ni se.
1: Spännande. Ja, det funkar ju faktiskt. Helt okej. Det kommer lite överallt, men...
0: Det kommer några droppar.
1: Ja, det gjorde det faktiskt.
0: Tyvärr är det lite läckage på den här apelsinen.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon, så Roger och Laila finns med dig. Och vi ska ju tävla om några minuter i Lailas ordjakt.
1: Det ska vi göra. Vill man lägga vantarna på 10 000 kronor så ska man ringa in på 90212.
0: 10 000 spänn, det är ju ett bra tillskott lagom till midsommar.
1: Absolut, 100%.
0: Ja, igår var vi ganska nära, kan vi meddela. Som sagt, om några minuter gör vi det igen.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Nu ska vi börja med att igår kväll så inträffade en explosion i Västra Frölunda, men det var handlingskraftiga människor som bodde i området. Flera personer ska ha sprungit ut från sina hus och lyckats fälla en misstänkt gärningsman och också hålla fast honom till polis kom till platsen. Och polisen berömmer nu deras insats. Och i natt så gjorde Norge sin första VM-match på 28 år och det blev dessutom vinst mot Irak med 4-1. Och Norges anfallsstjärna Haaland gjorde 2 av målen. Men så till sist så ska Let's Dance komma tillbaka till våra liv, för i höst är en ny säsong spikad och deltagare klara. Och enligt uppgifter till Aftonbladet så ska bland annat astronauten Christer Fuglesang vara med. Det ska också tv-profilen Julia Fransén vara och även den norska skidstjärnan Petter Northug ska dansa. Och enligt de här uppgifterna så kommer också David Hellenius att göra comeback som programledare och han ska då leda programmet tillsammans med Edvin Törnblom. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder längst upp i norr. I de mellersta delarna mest klart och soligt väder och övrigt växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: dagar kvar till midsommar. Mm. Förlåt, jag vill inte stressa dig, men jag ville bara informera om
1: det. Tack, tack. Nu blir jag stressad.
0: God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med om några minuter i Lailas ordjakt.

0: Come on, Mr. DJ. 6:37, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon och nu är det bara 2 dagar kvar till midsommarafton. Mm-hmm. Och nu börjar att göra listan bli väldigt lång.
1: Jaha.
0: Inför den stora festen på fredag. Och vi nås av glädjande nyheter nu på morgonen. När det gäller midsommar.
2: Ja, maten kommer att vara billigare i år. Över 7% jämfört med förra året.
0: Jaha, men inte spriten.
2: Nej,
0: bara
2: inte
0: maten.
2: Spriten. Nej,
1: när
2: den
1: blev
2: är
1: den billigare? Har det varit det nu då? Eller för de flesta har redan gjort sina inhandlingar? Eller?
2: Ja, nej, det är ju den här matmomsen som man sänkte bland annat i april. Men sen har också mjölkpriset och kaffepriset. De bad boysen, de sticker ut ordentligt. De har, alltså, det är mjölköverskott i hela världen. Mm.
1: Och
2: det
1: ska dricka så mycket mjölk och kaffe nu då?
0: Det blir bara mjölkdrinkar på midsommarafton.
2: Ja, en liten kaffe Karlsson kan man ta också.
0: Snälla Lotta, kan du säga någonting upplyftande om vädret också på midsommarafton?
2: Ja, men alltså det börjar ju, det ser ut som att det har vänt nu. Ja, nu kommer vi få fint.
0: Här utanför vårt studiofönster i alla fall.
2: Och södra halvan av Sverige, där ska det vara äta ute garanti. Norra halvan, vi inväntar de sista prognoserna.
1: Ja, vi hoppas på det.
0: Alltså det kan ju svänga.
2: Ja, det kan det.
0: Ja, och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
1: Bam, bam, bam, bam.
0: 10 000 kronor, det får man mycket kaffe och mjölk för.
1: Det får man du.
0: Samtal nummer 12 fram idag. Fredrik Thor från Värmdö, hallå.
4: Hej.
0: Fredrik som sitter i sin lastbil på jobbet.
4: Jajamän.
1: Ja. Du är redo och börjar köra eller har du redan börjat köra?
4: Jag har redan börjat.
1: Vad är du på väg då?
4: Djurö.
2: Längst ut på vägen.
0: Ja, det är ingen lång körning.
4: Nej.
0: Skönt. Ha 10 000 spänn kan det bli nu, Fredrik.
1: Precis, 10 frågor ska du svara på. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
4: Ja,
1: du har 30 sekunder på dig såklart.
0: Ja, just det. Och idag så får du bokstaven N. N som i nubbe.
4: Okay.
0: Ja, och Alexander, vår producent, han har örnkoll på poängen här.
5: Örnkoll.
0: Alexander som rusade in för en liten stund sedan, för det är tydligen totalstopp i tunnelbanan idag.
5: Ett unikt fel ska det vara.
0: Stod det så?
5: Ja, unikt fel i tunnelbanan.
1: Jag älskar att de fick sådana snidiga.
4: Ja, verkligen.
1: Unikt fel. Ja.
0: Styrkekram till alla i Stockholms kollektivtrafik den här morgonen. Okej, Fredrik, som sagt, bokstaven är N och 30 sekunder börjar. Nu.
1: En siffra.
4: 9.
1: Ett tv-program.
4: Pass.
1: Ett land.
4: Nederländerna.
1: En butik.
4: Pass.
1: En frukt.
4: Nektarin.
1: Ett djur.
4: Pass.
1: En tecknad figur.
4: Nalle Puh.
1: Ett bilmärke.
4: Niva.
1: En förkortning.
0: Jaha, har vi något bilmärke som heter Niva? Jag tänker bara på Erik Niva, sportjournalisten.
6: Lada Niva, eller?
2: Ja, Lada Niva.
0: Nej, men wow. Men det är väl mer en modell kanske då?
2: Ja, precis.
0: Om vi ska vara inne och peta lite.
1: Det är bilmärke menar du?
2: Ja, och Lada blir ju L då va? Ja.
0: Hade det hetat Nada hade du fått poäng där alltså.
1: Ja, det var ju trist.
0: Alexander, vad kom vi upp i?
5: 4.
0: Hopp, 400 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit den här morgonen. Härligt Fredrik, ha en fantastisk midsommar.
4: Tack så mycket.
1: Ha det gott. Hej då.

0: 6.44, det är tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. På lördag så gäller det för Sverige i fotbolls-VM. Då ska vi ta oss an Nederländerna. Mm-hmm. Jag säger vi nu, innan matchen. Om de förlorar, då är det de som förlorar.
1: Såklart. Kappvändare.
0: Här är vi, hela gänget, på plats i studion. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roggan.
0: Hej på dig, Lotta.
2: Hallå där.
0: Producent Alexander.
3: Tjena.
0: Är här, äntligen.
3: Äntligen.
0: Han har suttit fast i tunnelbanan.
3: Ja.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian.
4: Hallå på er.
0: Med Gais-tröja på idag.
4: Ja, man måste visa att man är från Göteborg. Det är inte så självklart alltid.
0: Men det lyckas du bra med.
1: Ja, varför har ni tagit reggae-färgerna för?
4: Någon reggae-färg, det här är Gais emblem.
1: Jag tänkte så här, det där kändes som från Jamaica.
4: Det känns 1894 skapades den här klubben. Då hade de fan inte varit på Jamaica och tagit något.
0: Då hade de inte uppfunnit Jamaica.
4: Nej.
0: Får jag kolla med Laila, för du hade en fruktansvärd natt.
1: Ja, jag gjorde en förskräcklig upptäckt.
0: Jaha.
1: Ni vet ju att jag ska ju bjuda på midsommarstänkan idag.
0: Ja, det
1: idag ska ni se fram emot det. Och du har ju plockat en rabarber i din trädgård som jag skulle göra en fredagsstänkare.
0: Det är en sån fin rabarbersvaj du har fått av mig.
1: Jag vet. Klockan 12 i natt var jag lite törstig. Och mina barn är ju dygnare nu när det är sommarlov, så att säga.
0: Just det.
1: Så att jag kommer ner, Kit sitter och tittar på TV, en film. Laddat upp ett stort fat med socker. Och vad ser jag i hans mun?
0: Nej.
1: En rabarb.
0: Nej.
1: Och då sa jag, du driver med mig. Det där är rekvisita till jobbet.
0: Ja.
1: Va? Fågelhåll. Men du kan ju inte bara ta, det finns en rabarb i kylskåpet och du går och tar den. Du kan inte fråga liksom om det är någonting jag ska ha den till. Men då får du ju säga det. Nej, så att jag har fått snida om till en hallon sour. Det ska vi dricka idag.
0: Nej, men vänta nu, har jag skördat rabarben helt i onödan?
1: Ja, men
0: alltså?
1: Du är fött svältande barn.
0: Ja, det har jag gjort.
5: Det är onödan om du frågar Kit. Han var väl glad för
1: han
5: den
1: tycker
5: där.
1: Han tycker det var skitgod, han satt och doppade i socker.
0: Ja. Då säger jag, varsågod Kit. Äkta värmdö rabarber. Som du Lara Barber på.
1: Ja.
0: Men då blir det i alla fall en
1: hallons sour stänkare.
0: Okej. Vi kör en liten midsommarstänkare med Laila senare den här morgonen. Får jag kolla med Lotta också, hur gick det på badhuset igår?
2: Jo, det gick bra. Det är min 3-åring som går simskola.
0: Ja.
2: Jo, och han kämpar på. Mm. Men då gjorde jag upptäckten också. Jag har nämligen ingen helkroppsspegel hemma.
0: Mm-hmm.
2: Det har vi tagit bort. Och så skulle vi skulle ta bort den, för vi gillade inte den. Skulle vi köpa en ny? Det har inte hänt.
0: Nej.
2: Så nu lever vi utan helkroppsspegel.
1: Men det är ju bra, för då behöver man inte liksom se vad som har för sig där nere.
2: Det var ju det som var lite roligt igår. Ja. Då hamnade jag naken framför en helkroppsspegel. Och jag såg inte alls ut i kroppen som jag trodde.
0: Men kände du att det var en positiv överraskning eller en negativ?
1: Låt oss säga det var en överraskning.
2: Ja, vi kan säga ömsom vin, ömsom vatten.
0: Jag tycker det är fruktansvärt med helkroppsspeglar.
2: Ja, fy!
0: De borde förbjudas.
2: Ja, men det här var också en med lyset ovanifrån.
1: Men då är man ju extra snygg.
2: Ja, man ser liksom ut som att allt har runnit
1: ner. Nej, jag vet. Liksom. Men det där, jag är fy
2: efter
1: fasen.
2: Två barn.
0: Själv så blundar jag varje gång jag åker hiss här på jobbet. För där är det är väldigt mycket speglar i den.
1: Ja, fast där är ju bra. Det är ju nästan mörkt, så det är ju väl helt okej ljus ändå.
0: Just det. Fabian har varit gräsänkling i några dagar. Så är det när man är ihop med en turnerande musiker.
4: Ja, igår var hon på Liseberg och spelade. Och kom hem i natt. Hon var en vecka från, hon var borta nu.
0: Oj då.
4: Och det är jobbigt när man kommer hem mitt i natten, för då blir jag ju glad och vill vakna och kramas och
0: Ja, vi förstår.
4: Nej, jag menar kramas och säga hej till min tjej.
0: Så hon kom hem då vid 2 i natt.
4: Ja, precis.
0: Och sladdade hon in.
4: Ja, och då är man ju, jag är ju 12 också, man orkar ju inte alltid
0: leverera.
4: Nej, men vakna.
0: Jaha. Ja. Förlåt, nu pratar jag kanske om mitt liv. Men välkommen hem, Hedda.
4: Tack, säger vi.
0: Flaggan alla. I topp.
4: Ja, ska vi kliva ur mitt sovrum nu och gå vidare på programmet?
1: Ja, det var du som tog upp ditt sovrum.
0: Vi försöker lämna Fabians sovrum.
4: Tack.
0: Det är svårt, men vi jobbar på det.
1: Vi vill gärna vara där.
0: 10 minuter i 7. Här är Cornelia Jacobs på Rix FM. No.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet om du och en vän vill leva som stjärnor för ett dygn i sommar. Riks-FM Festival VIP rullar ju vidare.
1: Ja, den här chansen vill man inte missa.
0: Den här chansen får man bara en gång i livet.
1: Lät jag sådär nu då? Blev jag en norrlänning?
0: Som sagt, det är bara att hänga kvar. Tävlingsljudet kommer att dyka upp igen och det är ganska nära nu, kan
1: jag
0: säga.
1: Ja, det är bra, Roger, att du varnar.
0: Tre spännande grejer i tidningarna den här morgonen. Det är mycket prat om Riksbanken som kommer med nytt räntebesked idag.
1: Ja, vad tror vi då? Vad tror vi? Ja,
0: det står stilla, va?
2: Ja. Ja. Enligt de flesta experter så pekar kristallkulan på det.
1: Men det är väl ändå bra, för då kan folk liksom kolla sin ekonomi och känna sig trygga.
0: Halv tio kommer det. Sen är det mycket prat om Let's Dance som tydligen kommer tillbaka efter sommaren.
2: Just det.
0: Nu är det David Helenius som tar över från Per Lernström. De varvar ju. Det är ju de kör ju alla program på TV4.
1: Ja, men det är ju bra att de har två nu.
2: Ja. Och sen är det Edvin Törnblom som också väntas vara med istället för Johanna Nordström.
0: Han är lite sidekick då,
2: ja. Ja, men exakt. Om de här uppgifterna stämmer.
0: En sista grej i tidningarna den här morgonen. Det är mycket prat om Jimmy Åkessons vitlöksöl. Öl och sprit. Det bygger mycket broar tydligen.
1: Ja.
0: Han har blivit intervjuad i Aftonbladet och där berättar han då att han... det är en intervjuserie där partiledarna får välja en plats där de hämtar kraft under valrörelsen. Och då väljer Jimmy Åkesson en bar på Södermalm i Stockholm. Det är lite otippat att han hänger på Södermalm.
2: Ja, för det är lite vänster, vad ska man säga, det är lite vänster Södermalm.
0: Ja, precis, vänsterliberal som Jimmy skulle ha sagt.
2: Ja, exakt.
0: Garlic and Shots heter baren i alla fall. Och då berättar han där att han drack 6 starköl, vitlöksöl, innan han skulle träffa Ulf Kristersson för första gången.
1: Ja, men det där känns ju som att det är rent att liksom han vill sätta han på plats.
0: Sexöl, det blir man ju lite packad av.
1: Vitlök tänker jag på också.
2: Ja.
1: Vill man lukta det?
2: Ja, för det var just det som var Jimmys poäng, att jäkla vad det luktar, men han vill understryka att han var inte berusad.
0: Efter sexöl?
2: Efter sexöl.
1: Ja, då...
0: Alltså man hade ju velat vara en fluga på den väggen inne på Rosenbad.
1: Om inte han känner något efter sexöl så skulle jag väl ta koll över mitt drickande.
0: Men alltså, vad tänkte Kristersson?
2: Ja,
0: det... Här är min kamrat, han tar ju armkrok med.
2: Ja, det är väl nästa del i intervjuserien kanske, att fråga Kristersson. Men jag blir lite nyfiken på... Nu, Jimmy är lite såhär, men han drack 6 bira, vilken kul kille. Men om det hade varit Magdalena Andersson som hade satt sig, druckit 6 starköl innan ett klient, möte med
1: Nooshi Dadgostar.
0: Vi gör det här till en könsfråga alltså.
2: Nej, men hade man verkligen tyckt att det, hade man kommit förbi det med nej, men lite kul grej.
0: Jag undrar bara varför Jimmy Åkesson väljer att säga det här. Det kan ju vara det, att det är smart. Att han blir liksom lite grabben i gänget, va?
3: Folklig, tror jag.
0: Folklig. Vi får väl se om det lönar sig i mätningarna och i valet. Vitlöksöl, det låter något vidare faktiskt.
1: Fruktansvärt äckligt.
2: Jag tycker det låter gott.
0: Du får gå dit, han sitter där ganska ofta, Jimmy.
2: Ja,
0: och vi ska få senaste nytt från Aftonbladet om några minuter.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi i Gislaved där polisen har tagit en elsparkcykel i beslag och polisanmält en förälder efter att ett barn under 15 år kört för snabbt. I vanliga fall har föräldrar anmält sina barn kör för snabbt med A-traktorer, men nu sker det också med elsparkcyklar då de många gånger kör betydligt fortare än de 20 km i timmen som de får gå. Polisen har sett fall där elsparkcyklar har gått upp mot 130 km i timmen.
2: Hjälp.
0: Förlåt, men känner föräldrarna till det?
1: Mm. I många fall är det nog så.
0: Oj.
1: Alltså mopeder och A-traktorer som går.
0: Och det tycker föräldrarna är okej alltså, att barnen...
1: Men vi fortsätter med att inför fotbolls-VM så var det ju svidande kritik mot att biljetterna till matcherna var för dyra. Men nu har 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det här skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Men till sist så blev det ju klart igår att Norwegian köper koncernen bakom charterbolaget Wing. Och tillsammans så skapar de nu en ny resejätte. Och det är många som nu frågar sig vad det här innebär om man har bokat en resa med Wing eller Norwegian. I sommar. Men jag kan berätta att det verkar inte hända någonting alls. Affären ska gå igenom några fler steg innan den är definitiv. Och bokningarna kommer under sommaren att fortsätta som vanligt. Och om man då har köpt en paketresa med Wing till exempel, så är det fortsatt researrangören som ansvarar för att resan genomförs enligt avtalet.
0: Jaha, vad skönt. Ja. Jag undrar ju bara, vad händer med Lollo och Bernie? Följer de med?
2: Med Peter Stordalen.
0: De följer med Peter Stordalen.
1: Ja, precis.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder längst upp i norr. I de mellersta delarna mest klart och soligt väder och övrigt växlande molnighet om det gäller sol. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
3: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Du heter faktiskt Storch och inte Stork.
7: Mina damer och herrar, här är Riks Morgonzoo!
0: Ja, full fart mot midsommar. Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Om en liten stund så kör vi Rogers Sverige-quiz.
2: Jajamän. Mm.
0: Och senare den här morgonen så ska Laila få servera en liten midsommarstänkare också. Mm.
8: Festival!

0: Onsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo 18 som följer med oss i sommar på Rix FM festival. Ja. Alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp. Vi ska anropa en vinnare alldeles strax. Mm. Får jag bara säga det, vi var inne på det här med Jimmy Åkesson för en stund sedan. Han meddelar ju i Aftonbladet att han drack 6 stycken vitlöksöl på Södermalm i Stockholm innan han skulle ha sitt första möte med statsminister Ulf Kristersson.
1: Ja.
0: Och han hävdar att han inte var full.
1: Nej, han var inte berusad.
0: Och vi satt här och diskuterade lite grann. Vad är det vi har kommit fram till, Laila?
2: Ja, men vi har ju kommit fram till att vi ska göra ett test här i studion.
0: Ja.
2: Tycker jag. Och jag tycker att Fabian får ta smällen för det.
0: Fabian,
2: faktiskt.
0: Vår egen partykille,
2: ja.
0: Får till uppgift att svepa 6 stycken vitlöksöl.
2: Ja.
0: Och sen tar vi fram alkoholmätaren. Och så ska du få skriva på ditt nya anställningsavtal och lite så.
2: Jag tycker du ska ha lite en politiskt snack med honom.
0: Ja,
2: så här
0: bra.
2: Ja, några skarpa frågor och se hur bra han är på att svara.
0: Vi kommer att utforma ett eget Tidöavtal.
3: Det är dags du kommer att få skriva på.
4: Det är dags för Sverige att få höra sanningen. Nu jävlar kommer jag fram.
0: Från dig och Jimmy.
2: Nej, snart kommer chefen kommer in, stäng av mickarna.
0: Just det. Men vi ska bara rusa iväg och köpa lite pilsner.
2: Ja.
0: Så kommer vi att genomföra det här testet. Vi får se om det blir idag eller någon annan dag.
4: Ja. Ja, men jag lovar, det här ställer jag upp på.
0: Bra.
4: Jag tror inte att det är så jävla farligt. Jag tror ändå du kan göra ditt jobb alltså, på 6 öl.
2: På 6 öl?
4: Ni kommer se, jag kommer glänsa den här morgonen när vi gör detta.
0: Vi får väl se. Fortsättning följer.
4: Ja.
0: Det är mycket elände i världen just nu.
2: Mm.
0: Men inte allt. Det händer en del positiva saker också.
2: Ja.
0: Vår nyhetsredaktör Lotta har plockat fram några positiva nyheter den här morgonen.
1: Ja. Det måste man ju göra ibland. Ska vi ta och börja med min favorit, Nederländerna.
2: Ja.
1: Där fortsätter man nu att stänga fängelser.
0: Va?
1: Ja, ni hörde rätt. Här i Sverige, här bygger vi bara nya.
0: Nu ska de
1: inte vara ensamma i cellen. Nu ska de dela cell med varandra.
2: Vad gör de då? Alltså,
1: i Nederländerna så har man alltså de senaste 15 åren stängt över 20 fängelser.
0: Nej.
1: Det finns inte tillräckligt med fångar att sy in. Och det här är att man har gjort ett långsiktigt arbete. Istället för att bara dela ut stenhårda straff så har man gjort liksom väldigt ambitiösa rehabiliteringsprogram.
2: Oj.
1: Att ta hand om människor som är på väg att halka snett eller de som redan har varit dömda för brott.
2: Mm.
1: Så de har väldigt låg sån här brottslighet där den upprepar sig, att de släpps ut och börjar om.
0: Alltså de är preventiva, de agerar i tid. Så du menar att fängelser och fler poliser löser alltså inte alla problem?
1: Tydligen inte i vissa länder.
0: Men de stänger alltså fängelser?
1: Jajamän, i Norge är det samma utveckling. Där har man också satsat väldigt mycket på rehabilitering. Mm. Saft och kaka fängelser brukar det kallas här i Sverige.
0: Ja. Alltså att man har... Det tror jag inte vi ska ha.
2: Nej, saft och kaka fängelser, det hoppar vi tycker jag.
0: Fabian?
4: Förlåt, är inte typ allt knark alltså så här lagligt i Holland?
0: Jaha, så du menar att det går inte att åka dit för någonting?
2: Nej,
4: det jag
2: sant.
4: Säger är att tar du bort alla fångar som är inne för knarkrelaterade brott i Sverige, kanske vi också får stänga. Det vet jag inte.
2: Men någonting måste väl vara olagligt i, eller?
4: Nej, de kör på.
0: Jag tror fortfarande mord är
2: skäl för fängelse. Nej, men jag tänker på några substanser. Allt kan väl inte vara lagligt. Heroin. Skjuta upp heroin kan väl inte vara lagligt.
0: Nej, inte ens i Holland.
2: Nej, men någonstans måste väl gränsen gå.
1: Men det finns ganska mycket annat man kan åka i fängelse.
0: Ja, sant. Kan vi få fler positiva nyheter?
1: Ja, i Luxemburg är invånarna jätteglada.
0: Yeså.
1: Där har man nämligen gjort kollektivtrafiken gratis.
2: Oj.
1: Så du åker buss och spårvagn och alla de här sakerna åker du gratis i Luxemburg. Invånarna älskar det här.
0: Mm.
1: Och det gäller inte bara invånare, det gäller turister också.
2: Mm.
0: Ja.
1: Så att åker man till Luxemburg så kan man...
2: Det är som deras allemansrätt. Eller våran allemansrätt.
0: Ja, den är unik för Sverige och det här är unikt för Luxemburg. Men får jag bara säga det, Luxemburg är ju typ lika stort som Södermalm i Stockholm.
1: Ja.
0: Så att det,
2: så du undrar på att de har råd.
0: Nej, det är klart. Om Sverige skulle införa gratis kollektivtrafik, det är lite krångligare för vi är ju ett väldigt stort land.
1: Ja, men de får ju också kanske in lite mindre skatteintäkter då om de har färre invånare och sådana saker.
0: Ja, vi får gå hem och räkna på det här.
1: Ja, vi får se. Ja.
0: Har du en grej till?
1: Ja, min favorit är i Thailand. Där vill man komma åt det här med att de plastar in allting. Alltså de har ju till och med, de plastar gärna in frukt och såna här saker innan det säljs.
2: Ja.
1: Nu vill man komma runt det här. Så istället för plast på många marknader så börjar man linda in grönsaker och frukt i bananblad.
2: Jaha.
1: För att det gör också att frukten inte ligger på varandra. Ja, de får ett skydd så att de inte håller på och geggar ihop det.
2: Bra.
1: Med bakterier och
0: liknande. Jag funderar på vad det skulle kunna vara i Sverige, för vi har ju inte de typen av plantor här.
2: Nej.
0: Rabarberblad kanske?
1: Rabarberblad kan vara...
2: Ja, det har vi ju året runt.
0: Ja, jag har ju jättemycket rabarber här.

0: Jag ska gå hem och skörda idag. Och så ska jag åka till min lokala ICA-butik och sälja rabarberbladen.
1: Ja, ja. Det är bra.
2: Det låter bra, Roger.
0: Kanon, ja men nu känner jag, åh, nu vänder det för världen.
1: Ja, ja. Ja men det händer bra grejer också. Ja,
0: härligt, det. Och det är tävlingsdags igen.
3: Via Play presenterar
0: Alldeles nyss så var det väldigt många som hörde det lilla tävlingsljudet. Och det är ju när man hör det som man ska kasta sig på telefonen och ringa 90-212. Vi har, nu ska vi se, Mikaela Ramström från Ingarö med oss. Hallå!
4: Hej, god morgon!
0: Hej, Mikaela!
4: Hej! Och gud, jag är helt skakig här.
2: Men det behöver du inte vara.
4: Jag har sånt hjärtpåslag, jag är så glad. Jag har ringt in, jag tror på varenda signal. Hos er, Martina, Ola, alltså varje gång jag är så lycklig. Jag bara, jag ska med.
2: Plötsligt händer det,
0: ja,
2: vet du.
0: Ja, du är samtal nummer 12 fram.
4: Partysugen.
0: Vad härligt, en partysugen tjej.
2: Ja, ja, ja.
0: Vad är det Mikaela har vunnit, Laila?
2: Hon har vunnit biljetter, boende, bästa VIP-platserna på Rix FM-festival. Och självklart får du åka limousin till festplatsen. Vad skickar ni henne då?
0: Ja, vilken stad bär du av till då?
4: Kalmar, sa vi.
0: Kalmar. Oh. Då ska vi se. Och Kalmar är ju ganska tidigt i augusti.
2: Det brukar vara riktigt bra fest där.
0: Ja, det är ett väldigt bra torg också, för det lutar lite grann. Mm. Så alla ser.
4: Och jag har aldrig varit där.
2: Alltså. Det är så fint. Ja, det är de brukar ha festival där också när vi kommer.
0: Fredag den 7 augusti, då ses vi backstage.
4: Gud, vad roligt. Tusen tack.
0: Ha det bra, Mikaela.
4: Jag är så tackad. Ni är med.
0: Hej.
3: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och

0: Ja då, hon ska med oss i sommar på Rix FM festival, Molly Sandén i Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra.
0: Ja, det gick ju väldigt bra häromdagen för Sverige i fotbolls-VM. Mm. Vi spöade ju Tunisien.
1: Ja.
0: Och nu är det Sverige-Nederländerna på lördag på självaste midsommardagen.
1: Alltså det kan inte bli bättre.
0: Nej, 7-1.
1: Ja. Oh. Och jag hört att
0: 7-1 kommer den att sluta.
1: Ja, det är det du tror.
0: Ja.
1: Alltså, men nu har du väl lite övertro kanske.
0: Ja, kanske. Men vad tror du då?
1: Ja, jag tror den här blir tuffare.
0: Ja.
1: Det tror jag. Jag tror att...
0: 5-1.
1: Jag tror 3-2.
0: 3-2 till Sverige. Mm. Fabian som kan lite om fotboll.
2: Och är kvarts holländsk. Så jag är lite kluven inför den här matchen.
1: Nej, det kan inte vara.
2: Nej, men jag tror fan att Sverige gör en jätteinsats och därmed spelar 1-1. Vilket är ett jätteresultat.
0: Vi får väl se på lördag. Jag tänkte vi kör lite Rogers Sverige-quiz den här morgonen. Bara för att det är fotbolls-VM så är det tema fotboll.
1: Mm.
0: Och då undrar du kanske, vad vinner man i Rogers Sverige-quiz?
1: Men vad vinner man, Roger?
0: Ja, du vinner ett par sportstrumpor för varje rätt svar.
1: Okej.
0: Okay. Jag gillar sportstrumpor.
1: Inte fotbollstrumpor utan sportstrumpor.
0: Ja, heter det fotbollstrumpor kanske?
1: Nej, jag vet inte.
3: Nu kommer ju Fabian vara dopad i den här tävlingen. Han kan ju saker om fotboll.
0: Det är väl fan på tiden. Ja, vi får väl se.
1: Ja.
0: Tre frågor, vem kan mest om fotboll? Fråga nummer ett, hur gammal är den äldsta spelaren i årets VM? Då får Laila börja.
1: Nej, jag tycker det är fel att inte Fabian får börja.
0: Jaha, får Fabian börja då?
2: Ja, jag tror att Kap Verdes målvakt är 40 år gammal.
0: 40?
2: Så jag säger 40.
0: Ja, Laila?
1: Mm, jag säger 41.
0: Och Lotta?
3: Ja, Messi är 39, så jag får väl säga 39.
0: Ja, du säger 39 år, då kan jag berätta att det är en kille i det skottländska. Han är från Skottland. Han heter Craig Gordon och han är 43 år. Här har jag printat ut lite bilder på honom.
1: Han ser ut som Messi nästan.
0: Ja, stilig. Ja. Och här är en liten närbild också på ansiktet. Ja. Så. Snygg.
2: Varför har du klippt ut det?
1: Det är jättekonstigt.
0: Skit i det du.
2: Ja.
0: Men, Craig är 43 år och det betyder att Laila får en sportstrumpa.
3: Förlåt, du kan ta bort dreglet och mungipande.
0: Jag dreglar lite här. Kan Laila dregla lite också där. Fråga nummer två. Hur många procent av spelarna i Allsvenskan röstar på Moderaterna?
1: Oh.
0: Det är en ny opinionsundersökning bland svenska elitfotbollsspelare. Och då får Lotta börja.
3: Vad kan det vara? Jo, men de tjänar ju mycket pengar. De vill de behålla för sig själv. Jag säger 56% kanske.
0: 56% röstar på Moderaterna. Vad säger Laila?
1: Jag säger 45%
0: och Fabian?
2: Ja, jag tror det är lägre. Jag tror att det är
0: 30%. Det här var ju en nyhet för ett tag sedan. Det är alltså 62% av spelarna i Allsvenskan som röstar på Moderaterna.
2: Oj, är det sant?
0: Och det betyder alltså att då ska vi se, då är det Lotta som kammar hem en sportstrumpa.
1: Ja, det är Lotta.
0: Fråga nummer tre, nu ska det avgöras på sista frågan. Hur många länder förbjöd sina spelare att ha sex under fotbolls-VM 2014?
1: Och
0: hur många länder är med i fotbolls-VM, Fabian? 40.
2: Ja, det är 48 år. Jag vet inte hur många det var 2014.
0: Nej, men i runda slängar, runt 40-50. Och då får Fabian börja.
2: Jag gissar på att det är tre lag då. Jag tror att England gjorde det.
0: Ja, tre lag har sexförbud innan match. Vad säger Lotta?
3: Alltså jag vet att det här var en stor snackis. Man har på att dividera om det verkligen fanns liksom
0: fördelar forskning eller nackdelar.
3: Ja, men jag säger 12 lag.
0: Du säger 12 lag. Och Laila?
1: Jag lägger mig i mitten, 7.
0: Är du för eller emot det här förbudet?
1: Nej, men låt grabbarna ha sex och tjejerna ha sex, vad tusan.
0: Ja, kanske med varann till och med. Ja. Förlåt, vad sa du?
1: 7, jag lägger mig i mitten.
0: 7 lag, strax över 6.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och då kan jag berätta att rätt svar är 4.
2: Ja,
0: 4 lag. Det var Ryssland, Mexiko, Chile och Bosnien. Alla de här lagen åkte också ut i gruppspelet, kanske kan.
1: som inte hade sex. Det var ju lite kul faktiskt.
0: Och det här är lite roligt för Brasilien. De hade bestämt att spelarna fick ha sex, men inte akrobatisk sex.
2: Nej, okej.
1: Det var ett citat alltså. Akrobatisk sex.
0: Det var ett citat från deras förbundskapten. Ni får inte ha akrobatisk sex.
1: Yes.
0: Nej, men det är vanligt i Brasilien.
1: Jag står på händer, håller på.
0: Och då ska vi se, då är det lika. Så mycket som då var Fabian närmast.
2: Ja.
0: Så det blir ju en sportstrumpa till alla tre då.
1: Toppen.
0: Ja, och en liten morgonshowsapplåd får ni också. Yay! Och så säger vi heja Sverige på lördag, tycker jag.
1: Ja, det gör vi. Heja, heja!
0: Här är ännu en artist som ska med oss i sommar på Rix FM festival, Jacqueline.

0: 7.25, det här är Riksmorgon Zoo. Det är full fart mot midsommar. Och det sägs ju att skator och även kråkor är otroligt intelligenta djur. Och nu har Laila ramlat över någonting spännande på Instagram.
1: Ja, men det roliga är ju att, vad heter det, det har blivit en liksom, liten världsnyhet i olika länder. Att vi har tydligen på vissa ställen i Sverige, vilket inte jag visste om, maskiner där kråkor eller andra fåglar kan lämna in fimpar och skräp de hittar på marken. Och då genledes de att stoppa in det då i det här lilla hålet. Ja. Så får de en liten matbit. Så då öppnas en lucka med mat. Och så tar de en matbit. Så att de flyger alltså runt och hämtar skräp. Och stoppar i.
0: Förlåt, är det där på riktigt? Eller är det AI?
1: Jag vill tro att det är på riktigt.
0: Vilken stad är det?
1: Ja, du, det har inte jag hunnit läsa igenom faktiskt.
0: Hör av dig om, ja, om du bor i en stad där du har sett såna här kråkautomater.
1: Och är det så att det visar sig vara AI, let's bring it on. Ja. För det där var ju hur smart som helst.
0: Ja, men jag skulle kunna tänka mig att det där klarar de av.
1: Ja, det kråkorna. Är små hållare där man liksom har liksom fågelmat och sen så ett hål i man stoppar i.
0: Så får de liksom en liten belöning då?
2: Ja, det vet jag en forskare som håller på med på heltid med skator. Att de är väldigt mycket smartare än vad man tror.
0: Men det här gör ju att vi kommer ju inte behöva kommunalarbetare i framtiden. Utan fåglarna tar över liksom.
1: Det är väl och mest fimpar och småskräp och sånt där kanske.
0: Det är sant. Fabian?
3: Jag hörde att de gjorde det här i Malmö på att testa så att skator och kråkor skulle få in fimpar. Men att det blev problem eftersom de fick så här nikotinkickar och sånt. Alltså det finns... det är inte helt bra heller, tror jag.
1: När de plockar snus så blir de höga.
3: Ja, exakt.
0: För de hade ju samma problem med skator som plockade ölburkar. De blev ju alkoholister. Och söp ihjäl sig. Ja. Jo, det är sant. Det är sant.
2: Ja, satt på parkbänkar. Ja. Det var ett hårtecken. Nu är alkisen och skatorna ute i parken igen.
0: Skatorna tog över parkbänkar. De var ute och gick med sin chef för dem också. Ja, förlåt. Vi går vidare. Fabian, hur går det med sommarformen?
3: Jag insåg igår, jag måste börja ge mig ut i löpspåret. Ja. Även om det är liksom varannan gång, varannan spring. Alltså jag är dålig, men jag måste ge mig ut liksom.
0: Hur långt sprang du?
3: Jag tog mig 7,5 kilometer, men jag gick väl hälften.
0: Ja.
3: I alla fall, och inför det här kände jag, men jag laddade ner den här appen som alla har för att hålla koll på sin löpning, den Strava, som varenda person i hela Sverige verkar ha.
0: Är det bara jag som kör med Runkeeper fortfarande?
3: Ja, men den kan man ju också köra. Och jag ville bara säga det att jag gick in och så registrerade den här rundan, och då såg jag en jävligt intressant funktion i den här appen som inte så många vet om, tror jag. Tydligen kan man registrera löprundan utan att lägga upp den på Instagram. Du måste inte. Jo, det är helt sjukt. Det funkar.
1: Det tror inte jag på.
3: Tydligen, det gick jättebra för mig. Så om du inte visste det.
0: Snart säger du väl att man kan gå till gymmet utan att lägga upp en selfie från omklädningsrummet.
3: Ja, men jag blev jättehäpen. Så alla som jag följer i alla fall, det verkar finnas andra vägar att gå än att lägga upp på story.
0: Testa det här idag. Det är farligt, men det går.
3: Ja.
0: Kan vi prata lite grann om Sara Larsson?
2: Gärna.
0: Hon har framfört Sveriges nationalsång och det här har blivit en snackis.
2: Ja, det här var ju efter att Sverige vann mot Tunisien i fotbolls-VM. Då står Sara i en TikTok-video med en blågul ABBA-tröja på sig.
1: Ja.
2: Och så ska hon sjunga svenska nationalsången. Och det här är ju stort i och med att Sara har så mycket fans ute i världen.
1: Ja, visst.
2: Men svenskarna är väldigt tudelade nu. För frågan är, hur sjunger Sara Larsson nationalsångstexten egentligen?
0: Ja. Ska vi ta och lyssna?
1: Ja.
4: Jag vet att du är oftublig. Jag vet att du är. Och vad är det? Du blir, förblir. Och du blir. Just det. Jag vet att du är. Och du blir vad du var.
0: Ja, ett klipp från Sara Larssons Instagram. Förlåt, men det här är ju fel.
1: Ja, hon erkänner ju också. Hon fick ju typ ett råd av någon som absolut inte hade koll.
0: Och förblir, sjunger även texten.
2: Det är det vi alla sjunger. Ja. Och det här har ju, folk har ju blivit, har ju häcklat henne, hånat henne. Hur kan du inte,
1: är det vi svenskar som gör det?
2: Oh. Jajamän, för de i utlandet vet ju inte hur texten går.
1: Alltså förlåt, för nu brinner jag.
0: Orka.
1: Nej, men nu brinner jag. Hon är den... Just nu, den största ambassadören vi har för Sverige och lyfter Sverige så mycket i USA. Men när det gäller hur man är som svensk, lever, maträtter. Alltså hon är en sån jävla bra ambassadör. Och så sitter vi och gnäller på
0: Nu ska vi säga att det är ett litet fåtal högljudda idioter.
1: Ja, kanske,
2: men jag ska ändå sätta en fjäder i hatten hos Sara. För nu är det en forskare som har grävt fram en gammal låttext från nationalsången från 1850-talet. Och alla nu som har suttit på höga hästar och säger att det är förbli som man ska sjunga. Nej du, i den här gamla texten så är det just texten. Jag vet att du är och du blir Vad du var.
1: Wow, det visste inte ens jag.
2: Så hon mycket har bra. Rätt. Så den här forskaren säger det finns faktiskt inget rätt eller fel.
0: Nej, you go girl.
2: Ja
1: där fick ni.
0: Ja, och vad var det låten hette från början på 1800-talet?
2: Ja, den hette, det, vi säger ju du gamla, du fria. Men enligt den här texten då, du gamla, du friska.
0: Ja, varför inte? Ja, då får man sjunga så också alltså.
2: Ja, det går bra.
1: Man kan sjunga du gamla, du friska.
0: Du gamla, du fulla brukar jag sjunga. Men, ska vi köra Sveriges nya nationalsång?
1: Ja.
0: Vi kör lite Sara Larsson. Här är Lush Life på Riksdag 5. Vi underhåller Sverige.

0: minuter över halv åtta. Roger, Laila och Riks morgonso. Ska vi slå en signal till vår vän Markoolio och kolla läget?
1: Det tycker jag.
0: Ja, han har ju rymt till Norrland. Ja. Han har fått lite nog av storstan. Mm. Han behövde en paus helt enkelt.
1: Ja, men det gör med all rätt.
0: Och vi ska även snurra på middagshjulet den här
1: Absolut.
0: Morgonen. Där kan du vinna gratis middagar i sommar.
1: Mm, för hela dig, familjen.
0: För dig och hela familjen, ja. Det här är fantastiskt.
1: Verkligen.
0: Och du får också vara beredd att svära den så kallade middagseden.
1: Ja, du har en klar och redo.
0: Ja, den är klar. Mm. Ja. Samtal nummer 12 fram får gratis middagar hela sommaren. Ring oss.
1: Lyxigt.
0: Det är 90-212 som gäller. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att rymdbolaget SpaceX med Elon Musk i spetsen går nu vidare och köper det AI-bolaget Anisphere där svensken Arvid Lundemark är medgrundare. Den här affären går loss på dryga 560 miljarder kronor och det här betyder att 26-årige Arvid kommer att bli miljardär. Det är ju bara att gratulera.
0: Nej, men vad kul för honom.
2: Ja. Sen till fotbolls-VM där stjärnan Lionel Messi stod för ett hattrick när han gjorde samtliga tre mål i nattens match mellan Argentina och Algeriet. Och i och med att Messi var med i den här matchen så blir han som 39-åring den första spelaren att spela 6 VM-turneringar. Men om Ronaldo startar för Portugal i kvällens match mot Kongo-Kinshasa, då kommer han att inneha samma rekord.
0: Mm.
2: Men så till sist så har det ju varit en långdragen diskussion i EU med vad vegetarisk mat egentligen ska få heta.
0: Ja.
2: Många på den konservativa sidan har ju velat att korv, burgare och biff ska vara öronmärkt för köttprodukter.
0: Mm.
2: Men nu står det klart att det kommer att få heta vegokorv och vegoburgare. Det blir kvar.
0: Det är tydligen okej.
2: Okay. Ja, men ord som vegobiff och vegolever, det här kommer att stoppas. Och man kommer heller inte få ha vegetariska ord för charkuterier. Där ska det fortfarande vara köttord.
0: Jaha, då får vi gå hem och öva på det här. Så att vi inte säger fel.
2: Nej, precis. Nej.
0: För det är viktigt.
2: Ja, man menar på att det kan skapa förvirring om det får heta.
1: Nej, men det kan det faktiskt.
0: Kan det det?
1: Man vill ju veta att man köper en korv med kött så att det blir fel bara. Jaha. Det är inget konstigt.
0: För jag tänker att det är köttlobbyn som är lite desperat. Men
1: nej, jag vet inte. Jag tycker... Ja, men det är väl bara lätt att separera.
0: Vi kan väl kolla med vår egen kött- och potatisgubbe Markoolio vad han tycker alldeles strax.
1: Det vet vi väl redan.
0: Ja. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder längst upp i norr. I de mellersta delarna mest klart och soligt väder och övrigt växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
0: Det är bara vi som tittar in. 7.36, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Alldeles strax så ska vi ta ett allvarligt snack med vår vän Markoolio.
1: Oh, yeah.
0: Han har rymt till Norrland. Och strax så snurrar vi på middagshjulet.

0: Ja, länge lever kärleken. Viva alla mår med killarna i Medina. 20 minuter i 8. Och alldeles strax så ska vi anropa vår vän Markolio.
1: Mm.
0: Men titta vad som har kommit in i studion.
1: Oj, oj, oj, här har vi middagsjulet med massa smaskig mat.
0: Ja, visst, ska vi komma i lite stämning här.
2: Någonting att äta.

0: Varför ska man
1: gräva? Ja, vi snurrar på middagshjulet tillsammans med våra vänner på Hello Fresh. Och här kan du vinna gratis middagar för hela familjen i sommar.
2: Lyxigt, ja. Roger.
1: Samtal nummer 12 fram. Therese Torstensson i Halmstad. Hallå. Hallå,
3: hallå.
1: Hej,
2: hallå,
1: Therese.
2: Hallå, Therese.
1: Sitter i bilen?
3: Hej. Ja, det är jag.
1: Ja, vart är du på väg?
3: Jag är på väg till mitt jobb i Halmstad.
2: Mm. Ja, trevligt. Vad är det för årgång på dig då?
3: Årgång 79.
2: Ja, nej, då, okej. Då har, jag tänkte om vi gick i gymnasiet tillsammans,
1: ja,
2: men det gjorde vi inte. För jag gick i gymnasiet i Halmstad. Nej.
1: Therese, ja, som har tre hungriga barn där hemma.
3: Oj. Ja.
1: Och nu har vi ett litet problem. För det var en fågel som viskade i mitt öra att du har förberett falukorv och makaroner till ikväll.
2: Aj, aj, aj.
3: Ja, det går att bita ut.
1: Det går kanske att göra matlådor av det till imorgon eller något.
3: Ja, det
1: är. För nu måste du nämligen följa utslaget på middagshjulet, förstår du?
2: Har vi någon ed här också, eller?
1: Ja, vi ska svära middagseden, ja, just det. Okej, okay, är du redo?
3: Ja.
1: Säg efter mig. Jag lovar och svär.
3: Jag lovar och svär.
1: Att följa julets utslag.
3: Att följa julets utslag.
1: Hela min hungriga familj är med på detta.
3: Hela min hungriga familj är med på detta.
1: Och ingen är kränkt.
3: Och ingen är kränkt.
1: Bra, då har vi försäkrat oss om det. Vi har det på band också.
2: Ja, bra.
3: Ja, vad bra.
2: Snurra, Roger, snurra. Snurra, snurra.
1: Då snurrar vi på middagshjulet ikväll.
2: Så blir det.
1: Så ska hela Sverige, det hörs ju knappt, men
4: nej, det var mesigt nu.
1: Ja, det var mesigt jul. Ikväll ska hela Sverige käka. Ska vi se vad det blir. Nu är den på väg att sakta in. Den stannar på, oj, ser du?
2: Ja, grekiska färsbiffar.
4: Oh,
2: vad fasen är det?
1: Vad är det? Ja, man får googla det.
4: Fetaost och tzatziki till.
1: Lite
4: pommes kanske.
1: Hela Sverige kommer att stinka vitlök imorgon. Therese, det blir grekiska färsbiffar ikväll.
3: Jo, det
1: kör vi på. Stort grattis. Och vad har Therese vunnit mer?
2: Du har vunnit middagar till hela familjen hela sommaren från Hello Fresh.
1: Och en liten morgonshowsapplåd också.
3: Tack så jättemycket.
1: Ha en fantastisk sommar, Therese.
3: Ja, tack detsamma.
1: Tack, hej då.
2: Tack,
3: hej.
2: Tack.
3: Hej, hej.
1: Kul, och vi snurrar på middagshjulet igen.
2: Mm, det gör vi.
1: När vi får lite feeling. Jag tänkte på det här med låtar som man kan höra om igen utan att liksom tröttna på dem.
2: Ja, just det.
1: Det var ju någon undersökning för ett tag sedan som visade att du kan höra en låt 200 gånger.
2: Mm. Ja, innan du tröttnar.
1: Sen börjar man ledsna lite, ja. Sen finns det ju låtar som aldrig riktigt, som alltid kommer att vara bra.
2: Ja.
1: Och så finns det låtar som man aldrig kommer att förstå sig på.
5: Nej, det är korrekt.
1: Och de dyker upp hela tiden i ens flöde på sociala medier och på Spotify och på radio. Jag tänkte vi skulle gå igenom några av de låtar som vi inte klarar av att höra.
2: Mm.
1: Det är lite spännande. Ja. Låtar som du liksom hoppar över i en playlist.
2: Ja.
1: Har du någon, Laila?
2: Ja, men jag har aldrig förstått Mio, min Mio med Gemini.
1: Jaha.
2: Det är en gammal låt, men jag har aldrig, när den kom, usch, alltså nej, jag bytte direkt. Det gick inte att lyssna
1: på. Ja, då får du hålla för öronen nu då. Ja. Men vad är det för fel på den här?
2: Nej, men alltså den spelades ju jämnt när den kom. Och så den jävla flöjten. Jag vill låta slå in panflöjten i käften på
1: Dana Dragomir, eller vad heter hon?
2: Nej, men jag klarar inte av panflöjt på det här
1: sättet. Det är väl syskonen Glenmark, va?
2: Ja.
4: Över Rosengården. Över Rosengården.
2: Nej, men gud.
1: Så den här hoppar du alltid över?
2: Alltså, ja!
1: Jag tror aldrig jag har fått upp den här faktiskt i mitt flöde, men...
2: Mm. Nej, men alltså när den spelades på radion hela tiden förut, nej, men det gick inte.
1: Jag tycker den är fin faktiskt. Oh. Får jag dela med mig av en låt som jag alltid hoppar över? Dels så är det ju Fugees, Killing Me Softly.
2: Jag förstår inte vad du är emot den.
1: Och den titeln säger så mycket, Killing Me Softly, för det är vad den gör med mig. Yeah, yeah, yeah, yeah, what's up, Sean, refugee cab, yeah, yeah.
2: Jag verkar kunna den utan till i alla fall.
1: Fruktansvärd sommar, sommaren 96.
2: Roger.
1: Nej, men det är de här whale. Fy fan vad vidrigt.
2: Tycker du inte om när man whalar?
1: Hata whale.
2: Va? Hatar tycker inte whale. Du om Whitney Houston då?
1: Är det whale? Ja, för det tycker jag ju om. Däremot, den här låten, den hoppar jag också alltid över. Förlåt, jag älskar Mikael Wiehe, men Flickan och kråkan.
2: Ja, för mycket whale.
1: Nej, men den tar aldrig slut, den här låten.
2: Nej, fast jag tycker den är lite
1: hon bara springer och springer och springer och det kommer en kråka. Nej,
0: Men tycker du likadant om Timbaktos version av den här?
1: Ja.
2: Va?
1: Nej, jag gillar inte den.
0: Jag älskar såna här låtar som är en historia.
2: Ja, det
0: som bara
2: också
0: går vidare istället för bara gå runt.
1: Det gör ju jag också. Jag älskar ju Lars Winnebäck och ja. Lundell.
2: Tycker du
1: och...
2: spottade på den här låten faktiskt?
1: Ja, men det är väl det den här programpunkten går ut på. Ja. Man kan inte älska alla låtar. Fabian då?
5: Det finns en låt från ett band som heter Shepherd som var överallt och är typ fortfarande överallt. Mm. Jag kan inte förstå mig på den. Den låter typ så här. Hey! Geronimo!
2: Ja!
5: Alltså, det är så jävla jobbigt, va?
1: Den här låten gillar jag.
0: Ja, jag med.
5: Nej, gå inte och lyssna på. Alltså.
1: Den är med i min springlista på Spotify. Ja.
5: Jag vill springa ifrån den. Fan.
1: Får jag kolla med Lotta också? Vilken låt hoppar du över?
0: Ja, men jag vill bara säga, jag älskar den här tjejen. Jag tycker hon är fantastisk.
1: Men
0: hon har en låt från Så mycket bättre som är skjut med. Och det här är min sambos favoritlåt. Så den dyker upp flera gånger i veckan. Ett sista glas med Miriam Bryant.
1: Ja!

0: här är en gammal tåblåt, va?
1: Ja, precis. Sven Bertel.
0: Ja, jag håller med. Den här låten... Mm. Vad säger du, Laila?
2: Nej, jag älskar ju också Miriam Bryant. Men just denna låten, nej. Jag tror nog mer att jag gillat den från början. Men sen så har vi som station spelat sönder den.
1: Nej, men det är tydligt med min sambo. Han jobbar inte på Rix FM. Han kan höra den här om igen.
0: Vi hör ju låtarna ganska ofta också, när vi står här. Men jag skriver under på den också.
1: Ja, tack.
0: Fortsätt gärna dela med dig du också på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Vilken låt hoppar du över när den kommer i en playlist? Ska vi anropa vår vän Markolio?
2: Ja.
0: Han hoppar man inte över i första taget. Vi ska få en liten midsommarrapport från Arjeplog alldeles strax. Här är Katy Perry.

0: 7.49, det här är Riksmorgon Zoo med Katy Perry, Hot and Cold. Och den låten passar ju väldigt bra just nu, eftersom Fabian, vår sociala medieredaktör, ska göra ett väldigt spännande experiment.
1: Ett ljudexperiment tillsammans med er. Det handlar egentligen om hur bra vår hörsel är på att höra olika typer av vatten. Man tänker att vatten som vatten ju. Men tydligen är det så att vårat öra är designat för att höra skillnaden på varmt vatten och kallt vatten.
2: Du skojar.
1: Nej, jag lovar.
0: Hot and cold.
2: Vad ska vi med det till?
1: Nej, jag har ingen aning, men jag ska visa er det här nu. För jag har med mig två klipp. Det första klippet kommer vara på varmt vatten. Och så får ni höra om ni hör några vissa så här, små grejer med den som låter varmt. Och sen har jag med mig ett som är kallt. Så vi börjar med det varma vattnet.
0: Jaha,
1: vi lät ändå lite varmt.
2: Så lät det som någon kissar.
0: Nej, det gjorde det inte.
1: Ni kommer att höra skillnad, för nu kör vi kallt vatten.
0: Ja.
2: Va, det där var ju easy. Gud vad dåligt. Det här är så här Göteborgsskämt. Jag satte på mig hörlurarna ordentligt. Jag skulle höra.
0: Kan vi höra det kalla vattnet en gång till? Ja, nu hörde jag skillnad. Nu hörde jag skillnad. Hörde du, Lotta?
2: Ja, jag
0: hörde. Du, Fabian, dörren är där.
2: Ja.
0: Tack så mycket.
3: Jag koncentrerade mig allt jag kunde.
0: Ja,
2: jag också. Med.
3: Som om det var nationella proven.
0: Jag tänkte, det här blir spännande, tänkte jag.
2: Exakt, ja. Så spännande var det.
0: Ja, hörni, vi jagar vår vän Markolio just nu. Surprise, han svarar inte.
2: Nej, han är väl ute och jagar någon ren eller något.
0: Det kan ju vara så att det är dålig mobiltäckning i Arjeplog. Han är i sommarstugan just nu. Han tog ju en liten paus. Han var ju ganska på gränsen till utbränd, skulle jag säga. Efter tv-inspelningen av
3: Kompaniet
0: ja.
3: Och det är inte den enda tv-inspelningen han har gjort under våren. Så han har jobbat väldigt mycket.
0: Ja, kämpa på, Marco. Vi fortsätter att jaga honom. Under
2: hoppas
0: morgonen.
2: Vi får tag på honom.
0: Ja, vi håller tummarna för det. Här är Jennifer Lopez tillsammans med David Guetta på Rix FM. Save Me Tonight.

0: 6 minuter före 8, det här är Riksmorgon. Så 2 dagar kvar till midsommar, ja. Hela den svenska sommaren ligger där framför oss. Orörd.
1: Ja, fantastiskt.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta har en liten efterlysning.
1: Ja, vad är det?
2: Nej, men helt ärligt, den här maskinparken man har i köket, det är kaffemaskiner och allt möjligt. Det är rätt störande, men jag vill utöka den med en grej. Jag vill ha en glassmaskin. En mjuk glassmaskin.
1: Oh, en glassmaskin?
2: Ja, men alltså, tänk att kunna göra mjukglass hemma på sommaren.
0: Finns det? Kan man ha det för hemmabruk?
1: Ja, men gud, ja.
0: Kan man det?
1: Ja, det finns, och du kan göra det med liksom yoghurt, allt möjligt.
0: Kvarg?
1: Ja, ja, absolut.
0: Jaha.
2: Och så lite
1: jag vill, det är lite godare i för sig att göra det så än bara äta den. Som
0: jag har aldrig sett att de säljs liksom för hemmabruk.
1: Det finns på de flesta.
2: Ja, för några tusenlappar kan du få en ganska bra glass, mjukglassmaskin.
0: Slå till, Lotta.
2: Ja, men alltså, jag är all for it.
0: Kan
2: alltså
0: du starta glasskiosk sen?
1: Ja. Min kompis Elin har köpt en sån, och hon gör ju nu, lägger upp på Instagram varje dag olika recept, chokladbolle, yoghurtglass med chokladsmak, chokladsmak.
2: Hon gör den nyttiga varianten.
1: Ja, det gör hon. Jag älskar stopptecknet med handen.
0: Hon är träningsinfluencer också.
2: Ja,
0: man kan ju ha en liten skvätt sprit i också. Jag ville bara säga det.
1: Ja, då hamnade vi där.
0: Vi börjar nämligen dra ihop sig för Lailas midsommarstänkare.
1: Jajamän.
0: Ska få ett litet drinktips lagom till midsommar.
1: Ska ni få.
0: Om några minuter. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Igår kväll så inträffade en explosion i Västra Frölunda, men det var handlingskraftiga människor som bodde i området. Flera personer ska ha sprungit ut från sina hus efter smällen och lyckats fälla en misstänkt gärningsman. Oj. Och hålla fast honom till polisen kom till platsen, och polisen berömmer nu deras insats. En av grannarna säger att han sprang ut för att han helt enkelt blev förbannad av smällen.
2: Oj.
1: Ja. Och i Skåne ser det ut att vara dåligt jordgubbsläge på flera skånska gårdar, och nu finns det en risk för att butiker kan bli utan svenska jordgubbar inför midsommar, det rapporterar SR. Det är många gårdar som vittnar om att det är brist eller helt slut på bär i självplocket, och anledningen är den kalla våren i kombination med en ovanligt tidig midsommar i år. Mm. Men så till sist så ska Let's Dance komma tillbaka till våra liv. Till hösten är en ny säsong spikad och deltagare ska vara klara. Och enligt uppgifter till Aftonbladet så ska bland annat astronauten Christer Fuglesang vara med.
0: Oj.
1: Det ska också tv-profilen Julia Franzén vara. Och även den norska skidstjärnan Petter Northug ska dansa i Sverige.
2: Nej, alltså, där, ja. Jag vill ju att han ska dansa till Jag är en astronaut.
0: Ja, eller öva in Moonwalk.
2: Ja.
0: Kanske att köra Fuglesang.
1: Ja. Vi får väl se vad det blir. Men enligt de här uppgifterna så kommer David Helenius att göra comeback som programledare. Mm. Och vid hans sida kommer Edvin Törnblom att stå om det här stämmer.
0: Spännande. Mm. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder längst upp i norr. I de mellersta delarna mest klart och soligt väder, och övrigt växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
3: Riks Morgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.

0: happy hour i baren.
1: Ja.
0: Laila har slagit upp portarna till vår egen lilla bar.
1: Nu händer det grejer, vet du.
0: Du ska få servera en riktig midsommarstänkare.
1: Ja, det ska bli en...
0: Mums filibabba.
1: Riktigt god.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Det är strålande sol och klarblå himmel utanför vårt studiofönster idag. Kan det inte få fortsätta så här nu fram till midsommar?
1: Jo, men man kan ju hoppas det faktiskt.
0: Ja, alldeles strax så ska Laila få bjuda på en midsommardrink.
1: Ja.
0: Men kan vi prata lite grann om sommarens charterresor? För det blev ju klart igår att flygbolaget Norwegian har köpt Ving, gamla anrika resor.

0: Då. Men hur blir det med Lollo och Bernie? Jobbar de kvar?
1: Ja, det är faktiskt Peter Stordalen som har tagit över och han kommer själv vara Lollo och
0: Bernie. Han kommer själv att båda, han kommer vara både Lollo och Bernie.
2: Samtidigt. Ja. Ja. Men han är ju en av de nya, han ägde ju en del av Ving. Och nu äger han ju en del i Norwegian istället.
0: Ja, så han hänger sig kvar.
2: Jajamän, Peter Stordalen kommer ha en stor del av det här. Så att han var väldigt glad på presskonferensen.
1: Tror jag det.
2: Den här affären var ju värd runt 8 miljarder. Så att han var inte ledsen.
0: Ja. Nu har Petter dollartecken i ögonen igen.
1: Billigt.
0: Ja, men vi är glada för Petters skull.
1: Såklart.
0: Ja.
2: Ta två.
0: Ja, Laila, jag tror vi måste fira med lite sprit, va?
1: Ja, men det tycker jag också. Jag håller på med redo.
0: Happy hour i poolbaren.
1: Jajamän.
0: Och ska vi komma i lite stämning här?
3: You're my spicy margarita.
1: Oh, Roger, nu så now we're talking.
3: Burn my tongue, make me shake.
0: Michael Bublé och Jason Derulo. Det här är bra.
1: Mycket bra.
0: Hörde ni för övrigt att Jason Derulo har hajar hemma i vardagsrummet?
1: Nej, det visste jag inte.
0: Ja, jag läste det här om dagen.
2: Det är inte så poppis.
0: Ett väldigt stort akvarium med hajar i. Hajar du? Förlåt Laila. Vad ska vi dricka idag?
1: Ja, men idag så tänkte jag göra en liten midsommarstänkare. Mm. Eftersom min son åt upp rabarberna som du tog med till studion som jag skulle då göra en rabarbersour. Ja. Så blev det en hallonsour faktiskt.
0: Hallonsour?
1: Ja, så att jag, och det känns ju lite midsommaraktigt också. Så att vi börjar med att slänga i 5 centiliter hallonvodka.
0: Ah.
1: Mm. Ska vi se om jag får den här.
0: Skånsk.
2: Nej, inte tänderna.
0: Jo, nej.
2: Nej, nej.
1: Man gör det, men det går inte annars. Det får vi sluta. Så 5 centiliter hallonvodka. Så där ja. Och varför hällde jag det i glaset? Ja, det får bli så. Det ska ju vara här. Ja, men du vet.
0: Ja,
1: jag var lite ivrig.
0: För nu hällde du den i en shaker.
1: Precis. Och så ska vi ha pressad citron, 2 centiliter. Slänger vi det också, va?
2: Smackadack.
1: Smackadack. Och så ska vi ha sockerlag som mamma har med sig. Mamma vill ha gottis.
2: Ja, det är gott.
1: Måste vara lite sött, vet ni. Sådär, va? Och sen, alltså äggvita är ju underskattat. Ni vet ju att jag alltid brukar använda äggvita.
0: Ja.
1: Och då slänger vi en äggvita. Sådär.
0: Jaha.
1: Och nu skakar vi. Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
0: Nej, skakar du. Du är så bra på att skaka.
1: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
0: Nu förstår jag inte vad du menar.
1: Nej, inte jag heller.
0: Men skaka på där. Använd högerhanden.
1: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, då ska man faktiskt slänga i
0: is. Ja, du häller i lite is där.
1: Jag häller
0: i
1: glaset.
0: Kallt och gött.
1: Ja,
0: i med dem i glaset.
1: I med glaset direkt. Och så ska vi hälla upp den här goda drinken. Är ni beredda?
0: Hallon sour.
1: Hallon sour.
0: Och det här kan man dricka då på midsommar förslagsvis.
1: Jajamän. Och sen självklart gratinerar jag med en liten jordgubb. Och
0: inte gratinerar, men ja, du garnerar.
1: Blomma på det.
0: Och så en svensk flagga.
1: Ja, en svensk flagga och lite fläderblomma. Varsågod.
0: Vad fint.
1: Så,
0: men titta.
1: Nu får du provsmaka det
0: nu
1: där.
0: Nu blev det midsommar på riktigt.
1: Ja, ja.
0: Skål.
1: Skål.
0: Och hej på det.
1: Drick inte upp flaggan nu bara.
2: Nej. Så får inte den pinnen i halsen.
0: Jättegod.
1: Gud vad trevligt.
0: Nej, men det här var gott på riktigt. Här Lotta.
1: På riktigt, jag älskar att säga på riktigt också. På riktigt. Allt annat har varit på
0: det händer att man ljuger ibland i radio. Men
1: ja, det var smaskigt.
2: Den här, 5 av 5.
1: Och förstår du hur lätt den var?
2: Yeah.
1: 3 sekunder tog det.
0: Och du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
1: Sluta, jag sa fel.
0: Och vi lägger upp en liten
1: gönnar av en dyslektiker bara.
0: Vi lägger upp en liten instruktionsfilm på Rix Morgonsos Instagram så du kan blanda den här groggen själv.
1: Det räcker
0: när
1: du.
0: Nu räcker det. Ska vara lite kvar till oss andra också.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Här sitter vi och sörplar i oss av Lailas Hallon Sour. Ja, det här var en riktig midsommardrink.
1: Ja, visst var det.
0: Wow, vad gott. Kolla in Rix Morgon Zoos Instagram, där finns ett litet recept.
1: Jajamän.
0: Ja, det finns ju många priser som man vill vinna. Det finns Nobelpriset, Polarpriset, Jerringpriset. Ja. Och sen var det ett pris som delades ut igår.
2: Ja, det var ju Dennis Pop Awards.
0: Ja.
2: Denna legendariska Dennis Pop som var låtskrivare, producent och mycket annat. Och det här delar du ut till, det här är en gala där man delar ut priser till nästa generations låtskrivare och artister. Tittar man då på vilka som vann priser, årets låtskrivare och producent blev Fanny Avon. Hon är ju nykomling i branschen.
0: Som ju har en dunderhit med Tjuvjakt.
2: Exakt, 1000 spänn. Sen var det Robin Rass, de tilldelade ett särskilt hederspris.
0: Jaha, ja, jag tänkte, om de var på väg tillbaka.
2: Ja, nej, de är inte framtiden längre på det sättet, utan det var hederspriset.
0: De är baktiden.
2: Ja, men the grand prize, det finaste av allt, det vann Sara Larsson.
0: Nej, är det sant?
2: Jajamän.
0: Det var en lågoddsare.
2: Ja, faktiskt, det får man säga.
0: Ja, Dennis Pop Awards.
1: Ja, jag tror att hon var på plats också faktiskt.
0: Var hon det?
1: Hon skulle vara det i alla fall.
0: Ja.
1: Så att jag tror hon var, för jag fick fråga och gå dit, då hann jag inte. Och då skulle hon ta emot priset själv. Så att, ja, jag tror hon kan ha varit där.
0: Ja, vi kommer att köra lite Sara Larsson för att hylla henne här alldeles strax.
2: Ja.
0: Och ja, det är ju det här med musik. Det finns ju en del låtar som man aldrig tröttnar på, som man kan höra om och om igen. Men sen finns ju de där låtarna som man alltid vill hoppa över när de dyker upp i en playlist, till exempel på Spotify. Mm. Och vi frågar ju dig som lyssnar den här morgonen, vilken låt hoppar du alltid över? Och då undrar du, vilken låt är vanligast, så att säga, att folk hoppar över? Fabian, vår sociala medieredaktör, lyssnarnas dom är hård.
3: Ja, det får man säga. Den som har fått absolut flest kommentarer, den mest skippade låten då utav våra lyssnare, det är ju den här, jag vet inte om den vann Eurovision eller om kom tvåa, jag är dålig på det här.
0: Jo, då,
3: Bangaranga heter den, va?
1: Bangaranga.
0: Bangaranga. Ja, den

0: Förlåt, vad är det för fel på den här låten?
1: Jag menar på riktigt att folk hoppar över.
0: Ja, den här är den låt som flest hoppar över. Det är den här och sen är det en och annan Håkan Hellström-låt för den.
2: Ja, vi verkar ha många lyssnare utan öron där ute som skriver Håkan Hellström på våra kommentarsfält.
1: Det ska gör de ju bara för jävla.
2: Ja, det ska de ju fan i.
0: Ja, jag är ledsen att säga det, men jag hoppar också över honom faktiskt.
2: Det är helt
0: sjukt. Sen hade du en annan låt som du ville lyfta fram.
2: Billie Jean går inte att lyssna på mer.
0: Inte? Hur reagerar du, Laila, när den här dyker upp?
1: Nej, men den är så bra.
0: Ja, den är ju bra.
1: Ja.
0: Hur kan du hoppa över den här?
1: Geni.
0: Vad fan har Michael Jackson gjort dig?
2: Nej, men jag tänker typ, det här är väl den mest hypade låten i världshistorien.
0: Ja.
2: Den är så jävla medioker.
1: Varför den är inte medioker, den är så otroligt musikalisk.
2: Nej, ingen.
1: Du kan inte säga så.
0: Fugees, Killing Me Softly, den är medioker.
3: Ja, jag är på Fabians spår.
1: Men sluta.
0: Stort tack alla som delar med sig på Riksmorgonsos Instagram. Här har vi Elin Nordling. Hon avskyr den här låten.
4: Snälla, snälla, snälla, snälla. Jag ber dig snälla, snälla, snälla, snälla.
0: Carolina Vugglas, snälla, snälla. Nej, jag gillar den här också.
1: Ja, skulle aldrig be en man stanna kvar som inte vill vara kvar.
0: Nej, du tänker så, ja.
1: Ja, nej, det där känner jag lite. Jag är lite för feministisk för den där textraden.
4: Ja, så snälla, snälla, snälla, snälla.
1: Nej.
0: Jag måste alltid be dem stanna kvar. Så det är därför jag, gillar den här låten.
1: Nästan
0: liksom,
1: nej.
0: Snälla, snälla, snälla. Ja,
3: du är medskrivare på den här låten.
0: Jag är medskrivare på den här. Ja. Jag kommer ihåg när den här låten kom. Då gjorde vi en kampanjlåt.
1: Ja.
0: För att rädda bilföretaget Saab. Och det var min kollega Titti då som framförde en låt som hette Snälla, snälla, snälla, låt oss rädda Saab. Så jag hör bara den låten hela tiden. Det hjälpte inte vår kampanj. Det gick åt helvete ändå för Saab. Sen har vi, nu ska vi se. Vi har Caroline som skriver på vår Facebook-sida. Hon kan inte med den här låten.

0: Bamford Drops att hon ju
1: ja.
0: Toppade listorna med den här låten. Det är ju en gammal Kikki Danielsson låt från början.
1: Från Norge.
0: Från Norge, ja.
1: Hon hade också en sån här Fröken Snusk-huva.
0: Ja, det hade hon.
1: Innan Fröken Snusk.
2: Mode.
0: Comfort Drops. Orkar du en sista?
2: Ja, kör.
0: Den här låten förekommer en del också, ser jag, i kommentarsfältet. Det är bland annat Marcus som har väldigt svårt för Runkaballen. Nej, jag skulle säga det är det är skip på den här också för mig.
2: Jag vet inte ofta den dyker upp, men
0: den dyker upp hela tiden i mitt flöde. Vet inte varför. Men,
1: nej, är man från Bonvishan, då är den här stor. Det här är en del av uppväxten.
0: Fortsätt gärna dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Här är en kille som ska med oss i sommar på Riks-FM-festival. Det är ny musik från Borås, kommer han. Rymdpojken. Alla.

0: han drömde som liten grabb om att bli astronaut. Så att artistnamnet var ju, det var ju givet då. Rymdpojken i Riksmorgonso, Adam Englund heter han, kommer från Borås. Och han ska med oss i sommar på Rix FM Festival. Han har ju jobbat en del med Victor Lexell. Tycker man nästan kan höra det. Tävlingsdags om en stund, Sverige mot Morgonso. Här finns det pengar att casha in.
1: Finns det, Sverige leder med 2-0, vet du Roger. Vi har inte varit bra denna vecka.
0: Nej, nu får vi skärpa oss. Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212. Wait.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att två personer har förts till sjukhus efter en olycka på E18 utanför Örebro. Och den här vägen förbi olycksplatsen i östlig riktning är helt avstängd. Och det har nu fått bilister att vända och köra tillbaka mot trafiken. Och polisen ryter nu till och säger att det är helt oacceptabelt att köra mot trafiken då man riskerar att orsaka nya olyckor. Sen till Gislaved där polisen har tagit en elsparkcykel i beslag och polisanmält en förälder efter att ett barn under 15 år har kört för fort. I vanliga fall så har föräldrar anmälts när barn kör för snabbt med A-traktorer. Mm. Men nu har det också skett med elsparkcyklar då de många gånger kör betydligt fortare än de 20 km i timmen som de får gå. Mm. Polisen har också sett fall där elsparkcyklar har gått upp mot så mycket som 130 km i timmen.
2: Du skojar, det här är helt sinnessjukt.
0: Hur kan man som förälder godta liksom,
2: men vet de om
0: gå med det? På att hans barn har en elsparkcykel som går men i 100 km i timmen.
2: Det tror inte jag de skulle godkänna. Jag tror inte de vet.
0: Kanske
2: de
0: mamma och pappa kan ut och provåka lite på barnens.
1: Ja, jag skulle kanske inte lita på ens ungdomar alla gånger.
2: Nej, men hade Kit kommit hem och kan jag har en sparkcykel jag kan köpa här för bababa, han är 15. Men gör det. Jag tänker ju inte att den går snabbare än 30 eller var inte 30 som 25 eller 20.
0: Ja. 20 ja.
2: Det är klart jag skulle tänka tanken att de kan gå så snabbt.
0: Men dubbelkolla det.
2: Ja.
0: Gör det.
1: Ja. Vi tar och avslutar med Pernilla Wahlgren för hon granskas nu av Konsumentverket efter inlägg på sociala medier där hon gör reklam för alkohol. Myndigheten menar att inlägget kan bryta mot alkohollagen eftersom Pernilla Wahlgren själv syns tillsammans med drycken och det här är ju mot reglerna för marknadsföring av alkohol. Mm-hmm. Pernilla säger att hon tar granskningen på allvar och att hon kommer rätta till det om reglerna inte har följts.
0: Jaha, så jag okej, okay. Om jag gör reklam då för vin, då får jag inte själv hålla i vinflaskan.
2: Nej, det ska vara en neutral bakgrund. Det här är bakgrund. Väldigt, väldigt, för ibland så har reglerna varit att man får det.
0: Aha.
2: Beroende på om man är varumärket. Det här är väldigt, väldigt komplicerat. Så vissa till och med så när man ber om råd för att man inte vill göra fel, ger fel råd.
0: Så att om Leif GW håller i sin bag-in-box, då är det okej?
2: Okay? Nej, egentligen. Ja, det är om hans ansikte finns på bag-in-boxen, då kan man tydligen vara med. Men det, alltså, det är jättemycket olika.
0: Det är rörigt det här.
2: Man vågar knappt göra någonting.
0: Nej, nej, nej. Ha, vi önskar Pernilla lycka till.
1: Ja.
0: Eller lycka till.
2: Ja.
0: Hon får skämmas lite då, helt enkelt.
1: Ja, vi får se. Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder längst upp i norr. I de mellersta delarna mest klart och soligt väder och övrigt växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
3: Riks morgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Toodles, Laila.
1: Toodles, Roger.
0: Full fart mot midsommar och nu är det bara en timme kvar, sen kommer räntebesked igen från Riksbanken.
1: Spännande.
0: Ja, och strax så tävlar vi igen i Sverige mot morgonsol.

0: 20 minuter i 9, det här är Riksmorgon, så stoppa pressarna. SMHI har alldeles nyss kommit med nya besked om midsommarhelgen.
1: Berätta! Ja, det väntas bli temperaturer över det normala. Framförallt på midsommardagen. Det är en värmebölja från Tyskland och Frankrike.
2: Det är fantastiskt, Roger. Varför rynkar du på näsan?
0: Ja, men midsommardagen. Jag vill ha det på midsommarafton.
2: Ja, men det kommer ju fortfarande vara varmt då.
1: Men du, skit i midsommarafton. Sverige spelar ju fotbolls-VM på midsommardagen. Det är så det händer.
0: Ja, eller så flyttar vi midsommarafton till lördag helt enkelt.
2: Fyra, två dagar kan vi också göra.
0: Vi har ju en kollega här uppe på redaktionen som trodde att midsommar var på lördag.
2: Vi säger inga namn.
0: Vad var det hon sa, kollegan?
1: Henne trodde ju att det var på lördag, så hon var skitstressad nu. Mm. För hon tänkte, men vad bra, då går man på ledighet här på torsdagen, så kan man preppa på fredagen och sen är det firande på lördagen. Hjärtat, det är ju på fredagen som midsommarafton är.
0: Hon är alltså 54 år och nu förstår hon att midsommarafton var det är alltid på en fredag.
2: Ja, precis. Men nu har hon lärt sig det, den hårda vägen.
0: Bra där. Och vi ska tävla igen, Sverige mot morgonso i samarbete med Lyckoplatsen. Vi säger god morgon till Linnea i Stockholm.
3: God morgon.
0: Hej Linnea, som går runt med gravidmage.
2: Vilken månad är du?
3: Men gud, jag är vecka 24, vad blir det? Månad 4.
1: Ja, men då är det 4 månader kvar.
2: Ja.
0: Men Linnea, hur känns det då när du får höra att det är en värmebölja på ingång?
3: Ja, men man blir fantastiskt taggad.
1: Kämpa på.
0: Önskar dig lycka till med allt i sommar. Och Linnea, vem vill du utmana?
3: Ja, men jag vill tävla mot dig.
0: Det vill du.
2: Roger, då får du lämna studion.
0: Hej då.
1: Roger. 5 påståenden blir det för dig, Linnea. Roger får sova sen och så ser vi vem som är bäst på det här. Vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Då så, lackmuspapper blir blått när det indikerar syra. Sant eller falskt?
3: Falskt.
1: Slottet Tre Kronor i Stockholm brann ner på 1500-talet.
3: Sant.
1: Vattenbufflar lever i Asien.
3: Nej, falskt.
1: Falskt. Grekland missade att kvala in till årets fotbolls-VM för herrar.
3: Nej, men gud. Sant.
1: Sant. Och sista, John Bonham spelade trummor i AC/DC.
3: Nej, men gud. Ingen aning. Falskt.
1: Falskt. Bra, då har vi dina svar.
2: Kommer Roggan in här igen?
0: Ja,
1: det är lite taskigt. Du tävlar mot en kvinna med gravidhjärna.
0: Jaha, du menar så, ja. Jag har en fördel där alltså.
1: Ja, du har en fördel. Vi får se. Lackmuspapper blir blått när det indikerar på syra.
0: Sant.
1: Nej, det är falskt. Ja. Det blir rött.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, när det är
2: så gravid.
0: Också gravid. Skengravid är jag.
1: Men Linnea tog poäng där. Slottet Tre Kronor i Stockholm brann ner på 1500-talet.
0: 1500-talet sa du. Jag tror att det brann senare. Falskt.
1: Falskt. Ja, det är korrekt. 1600-talet. 1697 till och med. Men idag står ju det moderna slottet där Tre Kronor stod. Mm. Så man byggde upp det. Vattenbufflar lever i Asien.
0: Ja, brukar man inte se bilder på dem i Asien? Sant?
1: Ja, det är sant. Faktiskt 95% av världens alla vattenbufflar lever i Asien. Grekland missade att kvala in till årets fotbolls-VM för herrar.
0: Ja, säkert. Sant?
1: Ja, det är sant. De missade det här, fick inte vara med. John Bonham spelade trummor i AC/DC.
0: Falskt.
1: Ja, det är falskt. Han var trummis i Led Zeppelin.
0: Jaha.
1: Så inte AC/DC.
0: Var det han med en arm?
1: Det vet jag inte, faktiskt. Det har jag inte framför mig. Men då ska vi kolla till poängen. Gravidhjärnan Linnea, hon fick 3 poäng av 5. Det är ändå godkänt.
0: Ja.
1: Men Roger, du var ju lite dopad i jämförelse, får man säga. Så att du vann 4 av 5. Wow.
0: 400 kronor från Lyckoplatsen som jag lägger i potten då till imorgon.
2: Gör du rätt i.
0: Ja, Linnea, ha en fantastisk midsommar nu.
3: Ja, men tack snälla, detsamma.
0: Hej då.
2: Ha det gott, hej då.

0: Coldplay i Rix Morgonzoo. Du, det var en imponerande frisyr du har fått till, Laila.
1: Nej, men alltså jag måste ju tvätta hår.
0: Ja, men det är lite, nästan lite knullrufs.
1: Oj, ja, men förlåt, känner mig men... som Kicken i...
0: I The Poodles.
2: Nej, men
0: ja,
2: gud,
0: ja, det är en så kallad Kicken-frisyr,
1: ja,
0: alltså.
1: Jag vet. Ja.
0: Hörrni, jag längtar redan till imorgon. Då kommer vår favorit Håkan Juholt till studion.
1: Och det blir sill-special.
0: Han är ju sill- och nubbe-expert. Mm. Så att vi kan garantera 100% midsommarstämning i studion imorgon.
1: Jajamän, vi ska provsmaka hans nya sillar.
0: Ska vi göra. Sara Larsson. Mm. Hon har fått rubriker ute i den stora världen igen. Hon har nämligen pissat på det svenskaste vi har.
1: Va?
0: Hon har, ja, nu har hon
1: kungen, skiter... hon kissat på kungen.
0: Nej, det här är värre än så faktiskt. Aha. Hon har ställt till det lite för sig. Vi tar det här alldeles strax.

0: Nyhetsfönstret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder längst upp i norr. I de mellersta delarna mest klart och soligt väder och övrigt växlande molnighet och en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 21 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tralla en trall, sjöng de alltså.
1: Vad menar de med
0: det? Ja, vad menar de med det? Toodles, Laila.
1: Toodles, Roger.
0: Sara Larsson la ut en film där hon sjöng Sveriges nationalsång och nu strömmar in reaktioner på det här klippet. Jaha. Vi tar det här alldeles strax. Ja,

0: Två minuter i nio, Roger, Laila och Riksmorgon. Så alldeles nyss så hörde vi det lilla tävlingsljudet. Riksaffan Festival VIP rullar ju vidare. Mm-hmm. Och vi ska anropa en vinnare alldeles strax.
1: Just det.
0: Men först måste vi prata om den här filmen som Sara Larsson la upp på Instagram. Hon har framfört Sveriges nationalsång och det här har blivit en snackis.
2: Mm-hmm. Ja, det här var ju efter att Sverige vann mot Tunisien i fotbolls-VM. Då står Sara i en TikTok-video med en blågul ABBA-tröja på sig. Mm. Och så ska hon sjunga svenska nationalsången. Och det här är ju stort i och med att Sara har så mycket fans ute i världen.
1: Visst.
2: Men svenskarna är väldigt tudelade nu. För frågan är, hur sjunger Sara Larsson nationalsångstexten egentligen? Mm.
0: Ska vi ta och lyssna?
1: Ja.
0: Mm.
3: Jag vet att du är ostubblig. Jag vet att du är. Och vad är det? Du blir, förblir. Och du blir. Just det. Jag vet att du är. Och du blir vad du var.
0: Ja, ett klipp från Sara Larssons Instagram. Mm. Förlåt, men det här är ju fel.
1: Ja, hon erkänner ju också. Hon fick ju typ ett råd av någon som absolut inte hade koll.
0: Och förblir, sjunger även texten.
2: Det är det vi alla sjunger. Ja. Och det här har ju, folk har ju blivit, har ju häcklat henne, hånat henne. Hur kan du inte,
1: är det vi svenskar som gör det?
2: Oh. Jajamän, för de i utlandet vet ju inte hur texten går.
1: Alltså förlåt, för nu brinner jag.
0: Orka.
1: Nej, men nu brinner jag. Hon är den... Just nu, den största ambassadören vi har för Sverige och lyfter Sverige så mycket i USA. Men när det gäller hur man är som svensk, lever, maträtter. Alltså hon är en sån jävla bra ambassadör. Och så sitter vi och gnäller på
0: Nu ska vi säga att det är ett litet fåtal högljudda idioter.
1: Ja, kanske,
2: men jag ska ändå ta och sätta en fjäder i hatten hos Sara. För nu är det en forskare som har grävt fram en gammal låttext från nationalsången från 1850-talet.
1: Mm.
2: Och alla nu som har suttit på höga hästar och säger att det är förbli som man ska sjunga. Nej du, i den här gamla texten så är det just texten. Jag vet att du är och du blir vad du var.
1: Wow, det visste inte ens jag.
2: Så hon mycket har bra. Rätt. Så den här forskaren säger det finns faktiskt inget rätt eller fel.
0: Nej, you go girl.
2: Ja
1: där fick ni.
0: Ja, och vad var det låten hette från början på 1800-talet?
2: Ja, den hette, det, vi säger ju du gamla, du fria. Men enligt den här texten då, du gamla, du friska.
0: Ja, varför inte? Ja, då får man sjunga så också alltså.
2: Ja, det går bra.
1: Mm. Jag sjunger du gamla, du friska.
0: Du gamla, du fulla brukar jag sjunga. Men ja, så här lät det tidigare i morse när vi... När vi pratade om Sara Larssons TikTok-klipp.
1: Ja, lärde jag mig någonting nytt faktiskt.
0: Ja, 1-0 till Sara, hörrni.
2: Mm.
0: Och som sagt, alldeles nyss så dök det upp igen det lilla tävlingsljudet.
4: Via Play presenterar Festival.
0: Ja, du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn i sommar. Samtal nummer 12 fram. Cecilia Lindblom Hilton från Lerum. Hallå!
5: Hallå, hallå.
0: Hej, Cecilia.
5: Hej, vad kul att komma fram.
0: Vad kul att prata med dig, för du är nämligen samtal nummer 12.
5: Wow.
0: Stort
5: vad
0: grattis.
5: Roligt. Tack så mycket, tack så mycket.
0: Och vilken stad bär du av till?
5: Kristianstad tror jag att det blir, eller Malmö.
0: Ja, man hör ju att du har dina rötter i Skåne.
5: Ja.
0: Jag ska kolla här vilken...
1: tror det är Kristianstad,
0: Kristianstad är det som gäller, och det är den 31 juli är vi där.
1: Jajamän.
0: Kul. Och vad har Cecilia vunnit?
1: Du har vunnit resa, boende på ett flashigt hotell. Vi rullar ut röda mattan, du får åka limousin till festplatsen. Och de bästa platserna, VIP-platserna får du också. Och resa.
5: Wow.
0: Otrolig upplevelse. Stort grattis Cecilia, vi ses i Kristianstad.
5: Det gör vi. Ha det så bra.
0: Hej.
4: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Fem minuter över nio, Axel Ingrosso i Riksmorgon Zoo. Har vi några planer för den här soliga onsdagen, Laila?
1: Nej, men jag tänker ju förbereda nu inför Småland, för jag ska ju åka dit, så att jag måste åka handla alkohol, jag måste handla det mat som jag ska ha med mig, allt sånt, packning.
0: Det är ju Smålands midsommar, så att
1: vad menar du, äter
0: du behöver inte köpa så mycket.
2: Nej. Sikta på salta pinnar och knäckebröd.
1: Det är Smålands midsommar, menar
2: du. En Ove Sundberg från Solsidan.
0: Och Lotta, vad gör du?
2: Jag ska fortsätta jaga semesterboende.
0: Det här tycker jag är konstigt.
2: Varför är det här konstigt?
0: Ja, men du är väldigt begränsad.
2: Ja, men jag vill ta familjen och åka till Baskemölla i Skåne.
0: Just Baskemölla. Ja. Det bor fyra pers där.
2: Ja, typ. Och det, jag är uppväxt där på somrarna. Ja. Och det huset som min faster har, det är utlånat. Så nu jagar jag eget boende för att vi ska ses där nere.
1: Två dagar innan.
2: Ja, typ.
1: Ja, toppen.
2: Det är typ en månad kvar. Det finns inte ett enda hus.
0: Nej, och det roliga, igår ute på redaktionen så såg jag när du satt och letade.
3: Nej, det står i närheten av Baskemölla. Det ska vara i Baskemölla.
2: Ja, men det är så här, det finns i Kivik och det finns i byarna runt omkring, men jag vill bo i Baskemölla.
1: Ja, men då har vi ju det här som en efterlysning här i det här programmet då.
0: Ja, är det någon som kan inkvartera familjen Möller i sommar i Baskemölla?
1: Ja, gör ingenting om ni bor där samtidigt. Lotta inte kräsen.
0: Det går bra med tält också.
2: Ja, jag kan dansa också och baka bröd.
0: Själv så ska jag till min PT idag, Emil, och det roliga är att jag använder honom som PT och min sambo Jonas använder honom som naprapat. Så han, Jonas är där nu och då är Emil naprapat. Jaha. Och sen efter lunch då är han PT, då träffar jag honom.
1: Jaha. Och vad gör han sen på kvällen då?
0: Ja, det är du. Jag ska kolla om han även kan snickra, måla och renovera kök.
1: Ja. Det är ett litet kinderägg ni har hittat.
0: Du, Emil är ett kinderägg.
1: Plocka in han i familj. Adoptera honom.
0: Jag har föreslagit det, men han var inte sugen på det. alldeles strax så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att polis och räddningstjänst larmades om en brand i en industrilokal i Vara under morgonen, och det ska ha varit kraftig rökutveckling på platsen och alla anställda tog sig ut från lokalen. På plats så upptäcktes en bulle i en mikrovågsugn som ska ha varit boven i dramat. Så det var ingen fara den här gången. Den
0: jävla bullen. Ja. Vem var det? Ja. Vems bulle?
2: Ja, var det Lennart? Eller vem var det?
0: Troligen.
2: Ja. Vi fortsätter med fotbolls-VM, för i natt så gjorde Norge sin första VM-match på 28 år.
0: Wow.
2: Det var folkfest i Norge och det blev dessutom vinst mot Irak med 4-1. Och Norges anfallsstjärna Haaland, han gjorde två av målen.
0: Tänk om det blir Norge-Sverige i VM-final.
2: Åh gud, det hade varit spännande.
0: Vad otippat.
2: Ja. Men vi ska avsluta också med Norge, för det blev ju klart igår att Norwegian köper... Åh gud. Det hade varit spännande.
0: Vad otippat.
2: Ja. Men vi ska avsluta också med Norge, för det blev ju klart igår att Norwegian köper

0: ansvarar för att resan genomförs enligt avtalet.
1: Ja, jag såg ett filmklipp på Petter Stordalen, ja. Och han var så lycklig.
0: Ja.
1: Jag kan säga, det var mer ADHD än någonsin där.
0: Alltså,
1: han hoppade och skuttade av glädje.
0: Han gick från ägare i Ving till typ ägare i Norwegian. En 8 miljarders affär. Ja. Så han var så glad så.
2: Enkelt och lätt.
1: Vi är glada för hans skull.
0: Mm.
1: Tack så mycket Lotta.
0: Tack för det.
3: Ed Sheeran on Rix FM.

0: Ed Sheeran i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon och nu är det bara en liten stund kvar. Sen kommer ett nytt spännande räntebesked från Riksbanken.
1: Jag tror ju det är oförändrat, men det skulle ju vara kul om det sjönk lite pittigt.
0: Ja, men du vill ju alltid bara ha, du vill bara att den sjunker och sjunker.
1: Ja, det vill väl du också.
0: Ja, fast det är viktigt att de liksom håller, det får inte bli överhettning heller.
1: Nej, tycker du att det är det?
0: Ja, man måste vara lite försiktig, Laila. Kan inte bara elda på ekonomin hur som helst.
1: Alltså.
2: Här ska finansministern talat.
1: Som verkar ha järnkoll på den här frågan.
0: Här ska du få några goda råd nu från den kinesiska almanackan för denna onsdag. Hoppas nu att Riksbanksledningen hör det här. Mm. Det står nämligen att det är en lyckobringande dag för räntesänkning. Nej, det står att det är en lyckobringande dag för förlovningar.
1: Jaså,
0: och för att, Lotta.
2: Ja, eller hur?
0: Och för att inleda en resa till fjärran land. Däremot så är det en ogynnsam dag för att sluta röka.
1: Men sluta.
0: Jag skulle säga att det är, varje dag är en bra dag för det.
1: Ja, jag tror att det här var lite för gamla visdomsord.
0: Ja, kanske det. Mm. Och sen så ska du akta dig för att åka segelbåt idag.
2: Oj.
0: Står det.
2: Ja, det var som de där britterna igår när ryssarna sköt varningsskott mot de engelska kanalerna.
0: Ja, jag läste om det där.
2: Ja, de åkte ju segelbåt. Ja. Det var ju dåligt.
0: Och de kom lite för nära det här ryska militärfartyget.
2: Ja, enligt ryssarna. Men de menar på att
1: de
2: det inte
1: tyckte
2: var
1: det var för nära, men när de är nära våra kuster, det är inte, då är det inte för nära.
2: Nej, men det är en annan sak.
0: Det är en annan sak. Ja. Här är Ray på Rix FM.

0: På väg in i onsdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Och imorgon så är det verkligen full fart mot midsommar. Då kommer sill- och nubbeexperten Håkan Juholt hit.
1: Alltså jag är väldigt taggad på att få smaka hans sillidillar.
0: Ja, det är jag också.
1: Vad
0: ja,
1: det är för något speciellt med dem.
0: Ska bli spännande. Och sen kan vi påminna om att Riks-FM Festival VIP rullar vidare. Vad är det man kan vinna?
1: Man kan vinna en exklusiv resa till Riks-FM Festival med både hotell, boende och röda mattan, limousin och resan betalt såklart.
0: Som sagt, det är bara att ringa oss när du hör tävlingsljudet. Det kan dyka upp när som helst. 90-212 är numret. Och alldeles strax så ska vi tävla också i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten.

0: Imorgon kommer han med mustaschen.
1: Och sillen.
0: Håkan Juholt kommer hit imorgon och sprider lite midsommarstämning. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.

0: väg in i onsdags förmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund. Och glädjande nyheter för alla som ska storhandla nu lagom till midsommar.
1: Det blir billigare midsommarmat i år. Drygt 7% billigare jämfört med förra året. Så det är bra.
0: Ja, det är väldigt bra.
1: Och det är framförallt då mejeriprodukter. Mjölken är väldigt billig just nu. Och kaffet.
2: Ja, då ska vi bara dricka mjölk och kaffe då.
0: Ja, spriten. Nej.
2: Det är samma.
1: Bolaget håller den på en jämn nivå.
0: Då får jag hyra ett släp och åka till Tyskland idag. Hämta
2: släp.
0: Hem.
2: Släp. Det låter lite väldigt mycket faktiskt.
0: Jo, men de är törstiga, vet du, mina kompisar.
1: Ja, det blir två.
0: Ja. Hörrni, vi ska tävla igen i Lailas ordjakt. Fredrik Thor från Värmdö. God morgon.
3: Hej.
0: Fredrik som sitter i sin lastbil på jobbet.
3: Jajamän.
2: Ja. Du är redo och börja köra, eller har du redan börjat köra?
3: Jag har redan börjat.
2: Vad är du på väg då?
3: Djurö.
1: Längst ut på vänden.
0: Det är ingen lång körning.
3: Nej.
0: Skönt. Ha 10 000 spänn kan det bli nu, Fredrik.
2: Precis, 10 frågor ska du svara på. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
3: Japp.
2: Ja, du har 30 sekunder på dig såklart.
0: Ja, just det. Och idag så får du bokstaven N. N som i nubbe.
3: Okej.
0: Ja, och Alexander, vår producent, han har örnkoll på poängen här.
4: Örnkoll.
0: Alexander som rusade in för en liten stund sen, för det är tydligen totalstopp i tunnelbanan idag.
4: Ett unikt fel ska det vara.
0: Stod det så?
4: Ja, unikt fel i tunnelbanan.
2: Jag älskar att de skriver sådana här snidiga.
3: Ja, verkligen.
2: Unikt fel. Ja.
0: Styrkekram till alla i Stockholms kollektivtrafik den här morgonen. Okej, Fredrik, som sagt, bokstaven är N och 30 sekunder börjar nu.
2: En siffra.
3: 9.
2: Ett tv-program.
3: Pass.
2: Ett land.
3: Nederländerna.
2: En butik.
3: Pass.
2: En frukt.
3: Nektarin.
2: Ett djur.
3: Pass.
2: En tecknad figur.
3: Nalle Puh.
2: Ett bilmärke.
3: Niva.
2: En förkortning.
0: Jaha, har vi något bilmärke som heter Niva? Jag tänker bara på Erik Niva, sportjournalisten.
5: Lada Niva, eller?
1: Ja, Lada Niva.
0: Nej, men wow. Ja, men det är väl mer en modell kanske då?
1: Ja, precis.
0: Om vi ska vara inne och peta lite.
2: Det är ett bilmärke, menar du?
1: Ja, och Lada blir ju L då, va? Ja.
0: Hade det hetat Nada hade du fått poäng där alltså.
2: Ja, det var ju trist.
0: Alexander, vad kom vi upp i?
4: 4.
0: Hopp, 400 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit den här morgonen.
2: Ja.
0: Härligt, Fredrik. Ha en fantastisk midsommar.
6: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Kygo tillsammans med Khalid i Rix Morgons Zoo, Save My Love. Och vi kan väl tipsa om att vi har en podd, Laila.
1: Ja, det har vi. Och vill man lyssna på den ska man ladda ner Rix FM-appen. Mm. Då finns vi där.
0: Och idag, oj oj oj, vilken podd vi bjuder på.
2: Ja, fullspäckat. Men vi pratade ju om de populära låtarna som vi tycker ska försvinna från jordens yta.
1: Ja, precis.
0: Ja, vilken låt hoppar du över så att säga när den kommer på en playlist?
2: Ja, precis, som man har ruttnat på fullständigt. Ja.
1: Men lyssnarna hade mycket att säga om det också.
0: Det hade de verkligen.
2: Sen har vi öppnat baren också. Laila bjöd ju på midsommarstänkaren.
1: Mm, den var tipptopp.
2: Ja, riktigt goding.
0: Finns ett litet filmklipp också på Rix Morgons hos Instagram om du vill blanda den här lagom till midsommar. Och alldeles strax, 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång med lite Smash Into Pieces. De ska ju med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Just det.
0: Och Taylor Swift på ingång också.
3: Via Play presenterar Rix FM.
4: Sommarens största festival är snart här.
3: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
4: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: hela dagen idag. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Här är Taylor Swift.
2: Vi underhåller Sverige.

0: 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Riks morgonzoo. Vi säger tack så mycket för den här onsdag morgonen. Mm. Imorgon är det torsdag, men det kommer ju kännas som fredag imorgon.
1: Vi säger att det är fredag.
0: Just det.
1: Fredag innan fredagen.
0: Fredag innan fredagen. Full fart mot midsommar. Imorgon kommer sill- och nubbe-experten Håkan Juholt. Mm. Och så får vi väl se om vi orkar ringa vår vän Markolio igen. Han svarade ju inte i morse när vi jagade honom.
1: Nej, jag vet. Han ska få skäll.
0: Ja, det ska han få. Får se om vi ringer och skäller på Markolio imorgon. Och vår tävling Rix FM Festival VIP rullar vidare hela dagen idag. Mm. Fortsätt lyssna efter det lilla tävlingsljudet.
1: Ja, kommer vara hos både Ola Lustig och Martina Thun.
0: Ja, det dyker upp flera gånger under dagen idag. Och det här gänget ska med oss i sommar på Rix FM Festival. Smash into pieces.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

väder utanför XFM studiofönstret. Sommaren är tillbaka. Hoppas det är likadant hos dig eller ännu bättre. Nu drar vi igång. XFM på jobbet. Det är jag som är Ugla Lustig. Nu kör vi!

0: musik just nu på Rix FM.
1: Medina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Helsingborg, Maria Jane Smith från Smith & Tell i veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Lucas Graham från Köpenhamn med To Know A Girl. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: FM, det är onsdag med Ola. Olo!
1: Ja, det gör det. Välkommen till Rix FM på jobbet. 10 minuter kvar bara till Sveriges snabbaste frågesport. Så lås upp telefonen redan nu och ha den alltid redo för VIP-tävlingen.
2: Via Play presenterar Rix
3: FM Festival.
2: VIP.
3: Sommarens största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister.
3: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
2: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
3: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: telefonen. Lev i nuet.
1: Ja, jag gjorde det på 3 sekunder. Ed Sheeran på 2:35. Jag vann! Och nu ska vi tävla. Nu kan du vinna 1000 spänn på 2 sekunder i Sveriges snabbaste frågesport. Ring 90 212 om du vill vara med och tävla i Tänk snabbt!

0: Måste Frågesport kör vi nu. Tänk snabbt i samarbete med Vianor och vi ska till vackra Åhus. Tjena Jon.
1: Hej.
0: Vad har ni i vattnet? Hur kan det vara så blått?
1: Ja, men det vet jag inte.
0: Men nej, alltså jag är så imponerad av de här stränderna. Och så har de ju så roligt namn som jag aldrig kommer ihåg. Bläppet och Häppet.
1: Äspet och Täppet.
0: Ja, så var det. Okej, okay. Då har vi koll på det. Nu ska du få en fråga av mig.
1: Ja, tack.
0: Det är snart midsommar och jag undrar. Gick texten till Du gamla, du fria? Från början, Du gamla, du friska. Det är mycket snack på nätet nu om texten till vår nationalsång. Aj. Hette den Du gamla, du friska från början?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Vet du?
1: Nej.
0: Jag gjorde faktiskt det.
1: Nej.
0: Finns ett gammalt skillingtryck från 1844 och då är det Du gamla, du friska. Men sen har det där gjorts om.
1: Ja, det var ju tur.
0: Ha, då vart det inga pengar. Men vi ses ju i sommar i alla fall.
1: Ja, det gör vi. Vi ses i Åhus.
0: Och så ska vi tipsa också alla som lyssnar nu som kommer förbi Åhus i sommar. Det är ju det här med glassen.
1: Ja.
0: I Åhus får man alltid dubbelt så mycket som man beställer.
1: En eller max två kulor, gärna delad, så får du dubbla smaker.
0: Och det är ju otroligt generöst. Och så kan vi säga då att här i Stockholm där jag bor, där är det ju tvärtom.
1: Typiskt.
0: Hörru, ha det fint nu då.
1: Tack du, ha det gott.

0: vidare in i lunchklockan. Lås upp telefonen och ring 90212 när jag plingar. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Beyoncé, David Guetta och Ray Dalton.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

över hela Sverige ringer. 90212, låsa upp telefonen och ring. Inte nu, men där hade du lunchklockan plinget som kan ge dig en hel veckas luncher om du lyckas bli samtal nummer 12 nu. Lycka till!

0: här, Sverige ringer i lunchklockan i samarbete med Circle K. En hel veckas lunch i reprispotten, och den går till vem då?
1: Cecilia i Varberg.
0: Hallå Varberg!
1: Hallå!
0: Min gamla hemstad. Älskar ju vindsurfing och vattensport. Jag har bott där många år.
1: Jaha, varför lämnar man en sån underbar stad då?
0: Åh, bra fråga. Alltså jag bodde ju i en surfbuss, så jag tror att jag själv kände att nu är det dags att liksom styra upp livet lite grann.
1: Ja, då blev det upp till Stockholm istället. Det var ju synd.
0: Ja, för det var det verkligen.
1: Men västkusten är ju alltid kvar.
0: Den finns ju där och man vill alltid dit. Och du har vunnit en hel veckas luncher nu, och då åker man ju till Lassabacka. Älskar den.
1: Oh ja. Det blir alltid stopp där.
0: Det finns så mycket där också. Gott om plats. Jag gillar det.
1: Den toppen. Tack snälla för detta.
0: Tack själv. Tusen tack för att du lyssnar. Och ha en fin sommar i Varberg. Hoppas vi ses.
1: Det gör vi absolut. Hej på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Västkusten gick och vann i lunchklockan. Den gick till Varberg, en hel veckas lunch på Circle K. Och nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det här är Kimberly.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Veckans hitvarning kommer efter lunch med Maria Jane Smith. Och det här är ny musik från Bergen i Norge, eller Berken som de säger. Det är Kygo såklart. That's when you know. Ny musik på Rix FM. Mom.

0: fotbolls-VM om ett par minuter. Och så är det alltid läge att ha telefonen upplåst, för vi kör VIP-tävling den här veckan.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Riks-FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Glad onsdag, Sverige! Det här är Riksdag 5 med Ola Lustig. VM-drömmen lever på lördag i match. Och nu säger vi välkommen till Richie.
1: Ja, tackar. Tjena.
0: Richie
1: tjena.
0: Från Bandit sätter betyg på några av namnen i den svenska truppen. Vi drar igång med förbundskaptenen, tycker jag. Graham Potter.
1: Nej, det är inte så bra. Det är en trea, skulle jag säga. Ja.
0: Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Det
1: är ett namn, liksom.
0: Grattis, ja. Du har ett namn.
1: Ja.
0: Yassin Ayari.
1: Ja, men det är en bra svung, snyggt my. Det skulle jag ändå sätta på en femma. Det skulle jag.
0: Godkänt liksom.
1: Ja, men det är ju övergodkänt. De flesta ligger på 2-3. Skalan går ju till 10. Man tänker att 5 är mitten, men det är det ju inte. 2-3, det är liksom godkänt. Eller det är ett namn. Yassin Ayari, han är ändå G plus VG minus.
0: Alexander Isak.
1: Fult med 2 förnamn.
0: Ja, det är så enkelt.
1: Ja, det är så enkelt. Det är en 3. Det är inte mer än så, det kan jag säga.
0: Vad heter han den andra? Silverstolpe? Nej.
1: Silvibjälke, det är ju den här boken ju. Gustav Lagerbjälke heter han.
0: Där har du det.
1: Gustav, skittråkigt. Lagerbjälke, helt okej, men lite från oben. En 4 får han.
0: Victor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, men herregud, det är en 2.
0: Bestäm dig för ett tråkigt efternamn.
1: Ja, exakt. Du kan inte ta 2, för då blir det minus. Alltså, så är det.
0: Nej, jag är med dig. Om vi rundar av det då, vem har bäst namn i den svenska spelartruppen?
1: Ja, det står ju då mellan, alltså Elliot Stroud tycker jag är hyfsat bra. Det är lite power, lite punch. Ja. Men vinnaren, namnvinnaren i svenska VM-truppen, det är Ken Sema. Kort. Ska du ha dåligt namn så har du fan kort.
0: Håll det kort.
1: Håll det kort.
0: Det ska vi också göra.
1: Ja.
0: Du, tack för idag.
1: Tack.

0: personal.
1: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon, så ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va? Mm,
2: och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
1: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonsokompis Markolio imorgon.
2: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Riksmorgon, så.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Hej!

0: Ferms nya Nära något så bra här hos oss på Rix FM. Och vi är framme vid lunchen. Bra jobbat. Halvvägs igenom onsdagen och alldeles strax blir det Alex Warren, David Guetta och New Kids nya Hurricane.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hej Fonzie.

0: 5. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Jane Smith är veckans hitvarning. Otroligt bra låt, den kommer efter lunch. Och det här, det är också bra. Det är bäst musik just nu. New Kid, Hurricane.

0: Snygg Robin, mitt i lunchen. Honey, honey, Ola Lustig säger hej till publiken och glad onsdag på dig. Sara Larsson blir om ett par minuter. Det blir Kygo, Rihanna och så ska vi gräva guld med GS-barnen och tjuvjakt.
1: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: somebody
1: else. Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon, så ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va?
2: Mm, och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
1: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonsokompis Markolio imorgon.
2: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Riksmorgon, så.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Ibland, ja, det är Ola Lustig här på Rix FM, men framförallt så är Richie från Bandit här.
1: Wow.
0: Vi sätter betyg på de mest profilerade fotbolls-VM-profilerna. Vi satt och debatterade Miroslav Klose precis, ja. Ett otroligt bra namn. Varför är det ett bra namn?
1: Ja, men det är, vi surrar lite om det här. Det är liksom runt först Miroslav och sen Klose, en käftsmäll. Hade han däremot hetat Klose Miroslav, svindålig.
0: Nej, det funkar inte.
1: Nej, absolut inte.
0: Man kan inte slå och smeka. Utan
1: nej.
0: Man måste smeka slå.
1: Exakt, ja, ja. Fan, annars tappar alla. Du direkt liksom.
0: Okej, okay. Men Klose är ju inte med nu då. Vad har vi? Kylian Mbappé?
1: Ja, men det är lite för bökigt. Men det är helt okej, det har någonting.
0: Det men
1: har
0: det är också jävligt många stavelser.
1: Lite som franskan överlag.
0: Betyg?
1: Ja, men jag ger ändå en femma, gör jag.
0: Okej, det är bra för att vara det. Håland då? Vad heter han nu? Erling?
1: Ja, Erling Håland. Erling är ett jävla fint namn. Det är ändå power. Det känns lite som vår historia.
0: Okay,
1: för att vara skandinaviskt namn är riktigt bra. Det är ändå en femma alltså. Erling Haaland.
0: Ja, jag gillar också. Det har lite cock and balls.
1: Ja, det har verkligen. Men det är också lite ödmjukt. Det gillar jag.
0: Det är nordiskt.
1: Ja, det är det. Sen en kille i USA. Lyssna på det här. Folarin Balogun. Det är riktigt bra.
0: Är det det?
1: Ja, det är det. Sen kan man uttala det. Folarin Balogun.
0: Ja, det gör de säkert. Ja. Men med ditt uttal, vad blir det för betyg?
1: Ja, men det är en sexa.
0: Högst hittills.
1: Ja, Folarin. Det är bra.
0: Där har du. Fotbolls-VMs coolaste namn.
1: Ja.
0: Folarin, vadå?
1: Balogun. Du hör ju.
0: Ja, ja. Vet du vad jag hör faktiskt?
1: Ja, ja.
0: Det är bra.
1: Ja, det är bra.

0: Onsdagen rullar på i rask takt. In med godkaffet och lås upp telefonen. Vi ska snart tävla i drömresan, men innan det drar vi igång 45 minuter musik nonstop med Felicia, My System.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: minuter kvar till drömresan. Men först drar vi igång 45 minuter musik nonstop med Rix FM Festival Klara. Felicia, My System.
1: Vi underhåller Sverige.

mot midsommar. Glad onsdag på dig från Riksa 5 och Ola Lustig. Vi ska tävla nu i drömresan. Vill du vara med och vinna 1000 spänn och stoppa rätt ner i reskassan, då ringer du 90 212.

0: i 45 minuter musik nonstop. Nu blir det frågesport. Drömresan.
1: Drömresan. Presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar till Marie Växeln då. Hej!
2: Hej!
0: I Strängnäs.
2: Jajamän.
0: Vi ska ut och åka nu. Vi ska till Japan.
2: Ja, tack.
0: Då kommer tre frågor här. Är du redo?
2: Jajamän.
0: Här kommer första frågan. Jag vill ha Japan på japanska. Ledtråd, bröstvårta. Vad är det?
2: Nippon.
0: Nippon är det! Mycket riktigt.
2: Yay!
0: Ett rätt. Och så undrar jag vad Kyoto-protokollet är. Det är från 1997. Vad är det för något?
2: Någonting med klimatet.
0: Ja, det godkänner vi. Det är ett klimatavtal. En föregångare till det vi har nu. Du var i rätt låda och rotade. En bra tid att åka till Nippon eller Japan. Det är april. För då blommar en viss blomma. Och det här ser ju väldigt bra ut på Instagram. Vad är det här för härlig blomma?
2: Körsbärsblomman.
0: Det har de där! Vi har även i Kungsträdgården i Stockholm. Eller ja, det finns ju på många ställen. Helt rätt! Och det här blev ju tre enkla rätt. Du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Yay!
0: Heja Marie i växeln! Ha det härligt! Glad midsommar på dig!
2: Tack detsamma! Ha en underbar helg!

för Riks FM festival. Sanna Nilsson, Waste Your Love, kommer om ett par minuter. Älskar den från Melodifestivalen. Och det här är Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

0: Han är klar för Riksfn festival i sommar. Sanna Nilsen med Waste Your Love. Ska vi tävla då? Vi tävlar om VIP-platserna på finalen. Nu kör vi!
1: Är ni redo för Riksfn festival?
0: Ring 9212 nu och bli samtal nummer 12. Då vinner du VIP-paketet till Riksfn festival i sommar. Lycka till!
2: Ja, och i morse så var det full fart mot midsommar. Laila ville bjuda på en midsommardrink.
3: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
2: Nej, skakar du. Du är så bra på att skaka.
3: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
2: Nu förstår jag inte vad du
3: menar.
2: Nej, inte
3: jag heller.
2: Men
3: jag
2: bara, skaka på där. Nu skakar använd vi. Högerhanden.
3: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar vi med en liten jordgubb.
2: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
3: Sluta, jag sa fel!
2: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Riksmorgonzoo.
4: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Riks.

0: snabbsaktuell i honom. 2 veckor blir det av på Manhattan i New York. Taylor Swift, och det här är Rix FM. Där hörde du tävlingsljudet till Rix FM Festival. Nu tävlar vi!
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: Ja, har vi någon VIP-vinnare här på 12:an? Hallå?
2: Hallå?
0: Vem har vi här?
2: Kyriakos.
0: Kyriakos från vilken stad?
2: Från Uppsala.
0: Från Uppsala. Dit kommer vi ju i sommar. Vill du komma?
2: Jajamän, självklart.
0: Ja, men toppen. Då får du bli VIP-gäst i Uppsala på Rix FM Festival.
2: Jättebra, tack så mycket.
0: Ja, men varsågod. Och Kyriakos, ha en riktigt glad midsommar på dig så länge.
2: Tack så mycket.
0: Tack själv. Och det är bara att fortsätta ringa på den här tävlingen. Vi kör ju hela veckan. Och nästa vecka också. Rix FM Festival VIP.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Veckans hitvarning med Maria Jane Smith kommer i eftermiddag. Och nu, Rogers pojkar! 7 stycken är av nya brittiska pojkbandet December 10. Fin låt där. Det är Angel på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va? Mm,
1: och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
0: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonso-kompis Markolio imorgon.
1: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: 25 minuter musik nonstop. Det är onsdag med Ola Lustig. Jag tar hand om dig och är din hype man på jobbet. Det blir Agnes, Britney Spears och Ray, Where Is My Husband.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Riks FN på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Morgonstudion från Vänersborg inleder 45 minuter musik nonstop. Det är Agnes såklart med Ego. Nu kör vi full fart mot midsommar.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Ritz FM.
1: Mitt i 45 minuter.
0: Musik nonstop.
1: Nonstop.
2: Nonstop.

Martina Thun, din eftermiddagskompis. Hon är med dig hela vägen hem. Och vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Det är full fart mot midsommar.

0: middagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit till eftermiddagen. Det är onsdag den 17 juni och midsommarafton närmar sig med stormsteg. Idag ska vi få tips på hur man kan både göra kransar och duka fint på midsommar. Det är trädgårdsmästare Linda Schilén som kommer hit strax innan klockan 4. Och Rix FM VIP rullar vidare. Du har chansen att få ta med dig en kompis och leva som en stjärna för en dag. Det gäller att lyssna efter tävlingsljudet och det låter ju så här. Nästa gång du hör det här ljudet ska du ringa mig på 90212 och bli samtal nummer 12. Nu är vi igång med eftermiddagen. Det här är Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Dua Lipa med Levitating. Hon har ju nyligen gift sig i Italien och det var ett bröllop som varade i dagarna 3, om jag förstår saken rätt. Nu ska du få Backstreet Boys, det här I Want It That Way på Rix FM.

0: I nöjesminuten om en stund ska det handla om att ryktena om Tom Holland och Zendayas giftermål verkar stämma.
1: Ja, och i morse så var det full fart mot midsommar. Laila ville bjuda på en midsommardrink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skaka du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
2: menar.
1: Nej,
2: inte jag heller.
1: Men
2: jag bara...
1: skaka på där. Använd högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
2: Sluta, jag sa fel!
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Riksmorgon Zoo.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
4: Riks FM.

0: Shawn Mendes på Rix FM, där har blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutt i mellanmål.
0: Ja, ryktena om att Tom Holland och Zendaya har gift sig verkar stämma. I en intervju med Esquire bekräftar Tom Holland att alla släktingar var med på bröllopet, men att det är allt han kommer att säga om det. Ryktena tog fart när AI-bilder på bröllopet spreds och Toms mormor trodde att hon inte hade blivit bjuden. Och Mette-Marit har fått nya lungor. Enligt en avdelningschef på Rikshospitalet har transplantationen hittills varit framgångsrik. Och nu väntar flera veckor på sjukhus för kronprinsessan. Enligt en överläkare på sjukhuset har hon haft tur som fått nya lungor så snabbt. Men att hon har fått stå i kö precis som alla andra.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va? Mm,
1: och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
0: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonzoo-kompis Markolio imorgon.
1: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. Mattias.

0: reporter Sara Eriksson som var här igår. Vi pratade om bonusprinsens dom. Du ska få höra lite hur det lät om en stund här.
1: Via Play presenterar
2: XFM-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Du ska få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: Nu föreslår Sverigedemokraterna att arvodet för politiska vildar i riksdagen bör sänkas kraftigt. Och det rapporterar Ekot. Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer livstidsdomen för Eddie Bager som mördade ett par i 70-årsåldern i Klippan för drygt ett år sedan. Det verkar som att skådisarna Tom Holland och Zendaya redan har gift sig trots allt fast i smyg. I en intervju med det brittiska Esquire svarar Holland att alla var där när han får frågan om oroliga släktingar som kanske inte fått en inbjudan. Mama,

Viva! Viva l'amor på Rix FM där det är Martina Thun som håller sällskapet. Igår så var det ju hovreporter Sara Eriksson som var här. Vi pratade självklart om bonusprinsens dom. Du ska få höra lite av hur det lät om en stund här. Men nu ska vi in med nytt från Leonie. Det här är Don't Worry på Rix FM.

0: Ja, igår var det hovreporter Sara Eriksson som var här. Vi pratade om att domen mot bonusprinsen ju har fallit.
1: Och då landade man nu i 4 år. Och jag menar, det här har ju inte bara Norge gått att vänta på, utan en hel värld. Det såg man ju igår när domen meddelades, liksom, vilket enormt liksom medienärvaro det var.
0: Ja.
1: Och nu har ju han då direkt valt att överklaga det här, så att det är ju ännu inte över.
0: Vad säger hovet om det?
1: Ingenting.
0: De är tysta.
1: Det är tyst ifrån norska hovets sida, och alltså, när han har suttit häktad och vi har fått följa de här rättegångarna, då har ju hela tiden hovets försvar varit just att så här, rättegången får ha sin process, och liksom att nu det här är rättsväsendet, vi ska inte lägga oss i det här, de får göra sin bedömning.
0: Mm.
1: Men nu när en dom har fallit så kan man ju tycka att de borde uttala sig på något sätt. Han är ju inte en del av det kungliga huset, men han är ju trots allt en del av den kungliga familjen.
0: Mm, ja, men verkligen. Men det känns som att de har tystat ner saker förr.
1: Absolut. Jag är faktiskt förvånad. Alltså, all typ av hantering. Det har varit många olika kriser nu inom det norska hovet de senaste åren.
0: Ja.
1: Och där har man liksom tagit till tystnad, och jag tycker inte att det är ett alternativ i en sån här situation.
0: Du sa att han dömdes i, var det 34 åtalspunkter av 40?
1: Ja.
0: Det har ju funnits filmat bevis. Han har ju själv filmat. Du sa att han dömdes i, var det 34 åtalspunkter av 40?
1: Ja.
0: Det har ju funnits filmat bevis. Han har ju själv filmat

0: av våldtäkt, men han stod åtalad för 4.
1: Ja, just det.
0: Så det är ju 2 stycken då som han har friats ifrån.
1: Och jag läste någonstans att hans advokat säger att han anser sig vara oskyldig.
0: Ja, det gör han. Marius hävdar ju då att han inte har begått våldtäkt, så att det är därför han då också gör den här överklagandet.
2: Martina Thun.
3: Varje vardag från 14 på Rix FM.
2: Vi underhåller Sverige.

påminna om att många går på semester till midsommar, för nu börjar folk komma in och krama in här för att de ska gå på semester. Det känns både härligt och sorgligt på samma gång. Och när vi pratar om midsommar så måste vi ju igen ta en titt på det viktigaste av allt, nämligen midsommarvädret. Och det ser ju fortfarande väldigt, väldigt bra ut, i alla fall i södra och mellersta Sverige, där det fortfarande väntas bli upp mot 25 grader och soligt. Det låter ju helt otroligt. Lite mer ostadigt i Norrland, där det kan bli lite mer växlande molnighet och viss risk för skurar, men på det stora hela så säger ju meteorologerna att det även kommer att bli hyfsat i Norrland. Så jag tänker att vi kan se fram emot en bra vädermidsommar.

0: Lite senare i eftermiddag så är det trädgårdsmästare Linda Schillén som kommer tillbaka. Vi ska bland annat få tips på hur man kan göra kransar och duka fint till midsommar.
1: Via Play presenterar
2: Festival. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Rix
1: FM.
2: Rix FM.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i söder. I övrigt så blir det halvklart och temperatur från 4 grader i norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol längst upp i norr. I övrigt så blir det halvklart till mulet.
2: Riks FM, eftermiddag med Martina Thun. Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, där är Martina Thun och även producent Elin som finns vid mikrofonerna.
1: Yes.
0: Vi har frågan idag. Vad är viktigast för ditt midsommarfirande?
1: Ja.
0: Här är det ju, jag har kikat lite på vad folk har kommenterat på vårt Instagram.
1: Ja, folk är så bra människor.
0: Folk är bra människor, men det är också väldigt varierat kring att så här, det är viktigt att ha med mina vänner.
1: Ja, just det.
0: Eller
1: precis.
0: Att någon liksom tycker jordgubbstårtan. Det är högt och lågt.
1: Ja, högt och lågt och väldigt blandat så.
0: Ja. Mm. Har du någonting som, du ska ju åka iväg på ett sånt riktigt midsommarfirande, va?
1: Ja, eller, ja, jo, absolut. Det ska jag göra. Vi ska ut på landet liksom.
0: Ja.
1: Och, men för mig är det inte så viktigt var jag firar. Och det är inte heller viktigt med vilka jag firar. Det är de här folk som bara vänner. Man bara, nej, det är inte så viktigt. Maten. Ja. Maten är grejen för mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad måste finnas på midsommarbordet?
1: Det är nog sillen först och främst. Mm. Och kanske matchen.
0: Ja.
1: Alltså en god matchetallrik. Bästa som finns.
0: Mm.
1: Alltså det är egentligen det enda. Då är det midsommar för mig. Och sen kan man fira den på en balkong. Liksom.
0: Men så där är jag också. Jag har ju inte, det spelar ingen roll vart jag firar. Och jag har firat ganska många midsommaraftnar på senaste åren. Typ på min balkong eller hemma hos brorsan.
1: Det
0: är liksom lite småskaligt och det gillar jag jättemycket. För jag kommer ju också från Dalarna. Och där är ju midsommar, det är typ en religion. Och även långt upp i tonåren när man bara var så här, ville festa på midsommar, så var det ändå så här, kompisar hade folkdräkt på sig. Och man ville ändå gå på ett sånt här firande där spelmanslaget hissar upp midsommarstången och det är massa fiol. Alltså, otroligt härligt. Men jag kan ha fått en överdos kanske.
1: För du är trött på det nu.
0: Nej, men att jag känner att jag, så här, jag gillar det småskaliga. Det behöver inte vara så mycket, inga lekar och inte, utan lite litet bara. Men en god gubbröra.
1: Du är det, vill gubbröran. Det vill
0: alltså
1: du ha.
0: Gubbröran är ju ändå. Ja, jag pratade med Tove Nilsson om det när hon var här i början av veckan. Och vi kunde liksom mötas i gubbröran. Herregud!
1: Vad viktig den är för midsommar.
0: Ja,
1: men du, kan inte du göra mig en tjänst?
0: Ja.
1: Kan inte du snälla, alltså, kan inte en tradition för dig, kan inte du bara bära en folksdräkt? En dalarnadräkt?
0: Nej, det kommer inte att ske.
1: Varför inte?
0: Nej, men jag har aldrig haft en folkdräkt på mig. Nej, jag har aldrig haft det. Nej.
1: Du gjorde inte den grejen.
0: Nej, jag gjorde inte den grejen. Och det är också så här, jag hade ju kompisar främst i Mora som de fick folkdräkter uppsydda och det kostar ju otroligt mycket och pågår och det är sånt hantverk och det är så här, det där är inte snutet ur handen. Det är väldigt fint, men kanske inte för mig, tror jag.
1: Typiskt.
0: Vad är viktigast för ditt midsommarfirande? In och svara på det. Nu ska vi in med det här.
2: Är ni redo för Rix FM-festival?

0: Det handlar om det här.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Just det, VIP. Kristoffer från Stockholm, hallå där.
2: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du, det här kommer att kännas så himla bra nu, för att du ska få bli behandlad som en stjärna för en dag.
2: Wow, wow, wow. Det låter jättespännande.
0: Alltså det kommer att vara så spännande, för vi kommer ju att fixa resa, hotell, limousin till festivalen och så självklart de allra, allra bästa platserna. Vem kommer att få hänga med dig?
2: Ja, antingen min fru eller min son. Jag har inte riktigt bestämt mig.
0: Oj, oj, oj. Det får ske någon slags femkamp där hemma för att avgöra vem som
2: ja,
0: är.
2: Ja, men exakt.
0: Du, stort grattis och tack snälla för att du var med.
2: Ja, tack så mycket.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

Vi ska få tips på hur man får ihop en fin krans till midsommarafton. Och vi ska även få lite tips på midsommardukningar när trädgårdsmästare Linda Schilén dyker in här om bara en liten stund. Men först ska vi in med ny musik från Lucas Graham. Det här är To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Vi ska få lite tips på midsommardukningar och hur man gör en fin krans. Men vi ska också prata lite rosor och pioner. Ja, det är trädgårdsmästare Linda Kjellén som är tillbaka. Välkommen!
1: Tackar!
0: Vi ska faktiskt börja med rosor. Juni är liksom rosornas tid, är det
1: ja,
0: så?
1: Ja, absolut. Juni, juli. Och jag tänker att det är många som kanske nu har landställen. Och vad har man då planterat på sitt landställe? Rosor och pioner, tänker jag. Ja. För att det är de som blommar under den perioden när man är där.
0: Jag har ju en fördom om rosor och det är att de är så krångliga att ha att göra med.
1: Ja, att de är lite sådär.
0: Att de är svåra ja. Och man måste hålla på och de är ändå svåra.
1: Ja, så har jag fått för mig. Och man måste gulla med oss lite. Ja. Ja, jag fattar. Ja. Och det kan ju stämma för vissa och för andra stämmer det inte överhuvudtaget. De växer ju sig. Jag tror att det finns en vresros som mer eller mindre är rödlistad. Alltså så att den som är liksom nästan invasiv rosarigosa, den använder man ofta tror jag som grundstammar också.
0: Okej.
1: Okay. Så att det finns lite variationer, men absolut.
0: Ja.
1: Jag vill slå ett slag för kulturarvssort.
0: Och vad pratar vi om då?
1: Då pratar vi om, alltså, nu pratar vi om rosor som kan vara runt 200 år gamla, svenska sådana, som man har hittat när man har gjort en inventering, programmet för odlad mångfald. Då har man gjort en inventering och då har man hittat rosor som växer vid lite torp i Östergötland. Mm. Och då har man döpt den till Valdemarsvik, den rosen.
0: Okay.
1: Och den är alltså kanske 180 år gammal och den har liksom sticklingsförökats och följt med oss då när vi har flyttat runt om i landet.
0: Men gud!
1: Så att de här kulturarvsorterna, de är jädrans bra alltså. För de är också, nu kommer vi till en viktig sak när det gäller rosor. Är de ympade eller har de en grund? Alltså är de ympade på en grundstam eller är de rotäkta?
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Ja, nu ser det ut som ett frågetecken.
0: Ja, vad innebär det här?
1: Nej, men okay. En rotäkta ros, den är den samma plantan från roten upp till själva blomman.
0: Ja.
1: Medan en ympad ros, den har två rosor i en. Grundstammen och rötterna är en ros. Och den ädla sorten är en annan som växer där ovanför då, det här ympstället.
0: Ja, just det.
1: Och varför gör man så här kan man ställa frågan. Varför har man inte bara en och samma ros?
0: Nej.
1: Jo, men därför att vi vill ju ha lite mer ädla sorter som kanske inte riktigt är härdiga och klarar av liksom den här kärlen i backen på vintern. Och då ympar man på den där ädla sorten på en liten tuffing. Kanske en rugosa.
0: Ja. Mm. Vilken ros skulle du rekommendera för nybörjaren som är rädd?
1: Alltså jag gillar ju väldigt mycket, alltså de här honungsrosorna kan man ju aldrig missa. Alltså så här, inte liksom kunna misslyckas med. Det är klätterrosor. Jag älskar dem. Och man kan sätta dem också i en slänt. Och sen längst ner i slänten och sen så får de klättra själva upp för slänten.
0: Ah.
1: Då blir man av med slänten också.
0: Ja, men gud vad fint. Vi ska prata vidare om pioner strax här på Rix FM.

0: Fler blomsterinspo strax nu senaste nytt.
1: Vi ska börja med att den finska riksdagen har nu godkänt en lagändring som innebär att man upphäver landets totalförbud mot kärnvapen. Och det rapporterar lokala medier. Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer livstidsdomen för Eddie Bager som mördade ett par i 70-årsåldern i Klippan för drygt ett år sedan. Nathalie och bonden Rasmus hittade varandra i den senaste säsongen av TV4s Bondesöker fru. Nu avslöjar paret på Instagram att de väntar sitt första barn tillsammans.

0: Ja, det är trädgårdsmästare Linda Schillén som är här. Vi har tagit ett litet grepp om rosor, men vi måste också prata om pioner. Det här är ju två stora favoriter hos, och det förstår man ju. Alltså pioner, hur vackra?
1: Ja, men alltså det är ju när de, och de är inte bara liksom i sina blommor, de är precis som rosor också. Det finns ju många som är väldigt väldoftande och många som bara älskas utav många pollinatörer. Och det vill man ju bjuda hem.
0: Det vill
1: till
0: man
1: sig.
0: Ju verkligen. Men en pion, hur gammal kan en pion bli? Hur länge kan man ha den om man har fått igång den så att säga?
1: Alltså du, det är pioner, de kan bli flera hundra år höll jag på att säga.
0: Är det
1: alltså,
0: så?
1: Man kan faktiskt föröka vidare och hålla den vid liv. Så att det här är precis lite så här mytomspunnet, precis som rosorna. Sen finns det ju mycket med pioner så här, man kan inte flytta dem när som helst eller man, och plantera dem inte för djupt. De ska helst inte vara liksom längre ner, alltså deras de här småskotten som sitter på stammen ska inte vara mer än 3-4 centimeter under jorden. Mm. För annars så blommar de inte. Alltså det finns lite sånt. Ja. Men jag ska säga det att jag har gjort emot allt det där.
0: Jaså.
1: Och det blommar för fullt hemma. Jag flyttade pioner mitt i juni månad. Det ska man inte göra. Man ska göra det innan de har vaknat på våren eller på hösten.
0: Men det kan gå bra ändå.
1: Det kan gå bra ändå. Så de är inte så kinkiga. Men det kanske beror på vilka pioner man väljer.
0: Ja, men precis. Men om man vill att de ska bara pågå, hur ska man ta hand om dem då? Så att säga?
1: En pion behöver verkligen näring. Som alla egentligen växter som ska orka blomma.
0: Ja.
1: De behöver näring. Och sen behöver de ett läge som är soligt.
0: Mm.
1: Så behöver de. Så att de är, men jag gillar ju de här gamla också. Nu pratade jag kulturarvssorter på rosor tidigare. Men det finns också alltså de här gamla bondpionerna.
0: Mm.
1: Och de här Sara Bernard. Eller i alla fall Festiva Maxima som är en vit blommande med lite så här rosa strimmor.
0: Oj, alltså, gud.
1: Den är.
0: Det finns ju så många fina.
1: Ja.
0: Men om man har en som vägrar blomma då?
1: Ja, okej. Okay. Då kan det vara så att man behöver antingen tillföra näring, och det gör man helst på våren. Man kan göra det nu också fram till efter midsommar. Men inte sen. Sen efter midsommar, då går vi iväg mot, då tyvärr ska jag meddela alla att gå mot mörkare tider.
0: Ja, just det. Okej, okay, du kommer med det beskedet. Tack,
1: jag kommer med det. Ja, men och det där påverkar ju faktiskt växterna i allra högsta grad. Att de börjar så här, signalen för, okej, okay, vi har nått toppen. Mm. Nu ska vi börja och förbereda oss för vintern. Och då vill vi inte hålla på och gödsla på dem. För gödsel och näring och kväve betyder att de är tillväxt. Så att man gör inte det förrän, alltså, det sista gången är kring midsommar helt enkelt.
0: Så det är verkligen sista rycket här nu om man
1: det är sista
0: känner att man behöver göra det.
1: Men du har väl en pion hemma på din?
0: Jag har ju en pion som jag har pratat med dig om flera gånger.
1: Ja.
0: Det är ju alltså tredje året. Den står i en kruka och den har överlevt vintern utan att jag har gjort egentligen något särskilt med krukan. Och förra året så kom det kom så mycket blommor på den här pionen.
1: Ah.
0: I år så kom det också blommor, men inte lika många. Och senast du var här så sa du det måste ge den näring.
1: Ja.
0: Så då gjorde jag det, men jag tror att kanske det också var lite för sent, för då hade den fått 4 knoppar.
1: Ah.
0: Och de har slagit ut och är jättevackra.
1: Ja.
0: Men i fjol hade jag dubbelt så många.
1: Ah.
0: Så att jag misskötte mig med näringen, tror jag.
1: Men absolut har du gjort det.
0: Ja, det har jag. Men då vet jag till nästa år om den mot all förmodan klarar en vintertid.
1: Du vet det här med trädgård, man får alltid nya chanser.
0: Ja, jag älskar ju det. Vi ska prata lite grann om binda kransar och lite midsommardukning strax här på Rix FM.
1: Mm.

0: Det är trädgårdsmästare Linda Kjellén som är här. Det är midsommarafton i övermorgon och man kanske vill binda sig en egen fin krans. Vad har du för tips till kranssugna?
1: Ja, då kan jag säga så här. Jag tillför ju den där skaran som inte har tid att binda krans. För att jag har fullt upp med att vara liksom värdinna eller alltså styra upp och rodda saker. Så att jag är så här, just det, kransen.
0: Ja.
1: Men då har jag superknepet ändå. Ah. Och det är att man letar upp då, det bör ju vara då till exempel björkris.
0: Mm.
1: Och sen så tar man tre så här högar med björkris och sen tar man och flätar. Man tar en liksom gren av vardera, tunna, smala ska det vara. Mm. Och så lägger man ihop dem där och så flätar man.
0: Ja.
1: Man bara gör en enda lång fläta av björkris.
0: Okay.
1: Och sen så fäster man ihop det där med någon snöre eller någonting.
0: Ja.
1: Och sen så runt huvudet. Och sen så sticker man in blommor där i.
0: Men gud vad smart.
1: Alltså, jag lovar, det där går på... Ja, men det går på en 10 minuter, en kvart. Mm. Och det är inte det att det ska vara bråttom att göra den där. Men också för den ohändige.
0: Ja, alltså, verkligen. Och att man tror att man behöver ha massa saker för
1: exakt.
0: Att göra en krans.
1: Ja, vad har vi det här? Måste se... Nej. Alltså jag tänker, det är alltid roligt om man har krans på sig, i alla fall till sillunchen.
0: Ja.
1: Och då är det så här, ja men min man är inte så mycket för... Alltså säger jag om honom, han är inte så mycket för att binda krans. Men det här gör han.
0: Ja,
1: vi sitter tillsammans. Det här är inte komplicerat.
0: Nej, det låter jätteroligt. Och vad vill du sticka i för blommor då?
1: Alltså självklart så sticker vi i. Vi har ju smörblommor som blommar för fullt ute. Vi har hästar och de undviker smörblommor.
0: Ja.
1: Så det gör ju så enkelt för oss att plocka för det är liksom rensat.
0: Mm.
1: Och smörblommorna är ju så skira för de är liksom glansiga i sina kronblad så de skimrar så fint.
0: Ja, de är så härliga.
1: Ja, och det här är ju, nu pratar vi om att det här kommer hålla över sillunchen.
0: Mm.
1: Typ,
0: ja.
1: Så att och såklart prästkragar.
0: Ja.
1: Ja, det är väl liksom midsommarblommans blomma.
0: Det är det ju verkligen. Ja.
1: Blåklinten.
0: Ja, så fint.
1: Ja, som förr växte mycket ute på, jag menar, när man åkte ute på landsbygden så var det mycket blåklint, men det där har man ju liksom besprutat bort nu.
0: Är det sant?
1: Ja,
0: man
1: har ju liksom gjort rent på åkrarna så att man bara har enhjärtbladiga växter, råg och vete, och då vill man inte ha dem där, såklart.
0: Mm.
1: Men har man, så att man hittar något litet dike så. Men man får inte klampa in på någon åker.
0: Nej, det får man inte göra.
1: Nej.
0: Du, vad sätter du för växtlighet på midsommarbordet då?
1: Men där tänker jag mera äng än

0: röker lite dill, ja, och lite så. Sätt krukor ut på bordet med det här, så är det liksom
1: jättesätt. Smart. Ja. Som alltid inspirerande, Linda Kjellén, tack för idag och glad midsommar.
0: Tack.

otroliga tips från trädgårdsmästare Linda Kjellén. Smart knep där om man vill göra en väldigt enkel midsommarkrans. Kommer jag att till mig. Nu ska vi in med kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertejp på Rix FM.

0: viktigast för ditt midsommarfirande? In och svara på det på våra sociala medier.
1: Viaplay presenterar
2: Riks-FN-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
0: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i söder. I övrigt så blir det halvklart och temperatur från 4 grader i norr till 15 i söder. Och imorgon så kan man räkna med en del sol längst upp i norr. I övrigt så blir det halvklart till mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

Imagine Dragons på Rix FM. Det är Martina Thun som hänger med dig den här onsdags eftermiddagen. Alltså jag måste titta i mina papper varenda gång jag ska säga vilken dag det är. Och så här har det varit för mig hela den här veckan, att jag är helt dagvill. Och det känns hela tiden som att det är längre fram i veckan än vad det är. Men det är alltså onsdag den 17 juni. Och jag vet att väldigt många gör sig redo för midsommarfirande. Många som går på semester också. Här på mitt jobb så har det varit ett par stycken som har kommit in och kramats för att det är semestertider. Och det är ju väldigt, väldigt härligt. Men tyvärr så måste jag bli den som kommer med nyheten om att det kan bli jordgubbsbrist lagom till midsommar. På flera skånska gårdar så rapporterar man att det är slut på bär i självplocket. Och det finns risk att butiker blir utan. Orsaken till det här, det är att det var en kall vår och en ovanligt tidig midsommar. Det här var ju det sista vi ville höra naturligtvis. Jordgubbsbrist i midsommartider. Vi tröstar oss med När vi gräver guld i USA. Det är tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark på Rix FM.

0: här, Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va? Mm,
1: och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
0: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonzoo-kompis Markoolio imorgon.
1: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

tråkigt det här med att det kan bli jordgubbsbrist lagom till midsommar. Men då får vi ju glädja oss åt det faktum att det har utlovats bra väder i stora delar av landet. Varmt och soligt. Vi får liksom vara i det helt enkelt. Nu ska du få Benjamin Ingrosso back to you.

0: liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Och idag är frågan, vad är viktigast på ditt midsommarfirande? Ring mig på 90212.
1: Riksmorgon! Ja, och i morse så var det full fart mot midsommar. Laila ville bjuda på en midsommardrink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skaka du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
2: Nej,
1: menar.
2: Nej, jag heller.
1: Men
2: jag bara...
1: skaka på där. Använd högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
2: Sluta, jag sa fel!
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Riksmorgon Zoom.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: släpper in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Flera av EUs medlemsländer måste börja borda fartyg från den ryska skuggflottan. Det skriver Sveriges regering i ett brev till EUs utrikeschef enligt SVT. Och nu beslutar justitieombudsmannen att förskolor och fritidshem max får hålla stängt 4 gånger per år för att ha utbildningsdagar för personalen. Och det verkar som att Spider-Man-skådisen Tom Holland och Zendaya redan har gift sig trots allt, fast i smyg. Och det är enligt brittiska Esquire.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, idag är frågan, vad är viktigast på ditt midsommarfirande? Och jag har ju kommit fram till att det egentligen nästan inte är någonting som är viktigt för mig. Jag är ju uppvuxen i Dalarna och har firat ordentligt genom åren. Där är det ju både folkdräkter och spelmanslag och hela killevippen, och det är fantastiskt. Det är underbart att få vara med om det. Men jag kan ju också tycka att det är mysigt att bara sitta på balkongen med en kompis och äta lite plock. Det kan också vara ett mysigt firande. Vad säger du, vad är viktigast på ditt midsommarfirande? Ring mig på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, vi kollar av vad som liksom toppar listorna för midsommarfirandet. Det är Tim som är med på luren. Vad är viktigast för ditt midsommarfirande, Tim?
2: Ja, det är nubben såklart.
1: Ja, nubben. Det, kan du fira midsommar utan nubben?
2: Nej. Ja, det blir som inte samma känsla.
1: Nej.
2: Så är det.
1: Och hur många nubbar tycker du är lagom?
2: Ja, men fyra.
1: Fyra? Vilken bra siffra, Tim.
2: Ja, men jag tyckte.
1: Ja, verkligen. Jo. Hur känner du dig efter fjärde?
2: Ja, men då börjar man vara hungrig.
1: Ja, ja, då är det dags för maten.
2: Jajamän.
1: Underbart. Tack snälla för att du ringde och glad midsommar.
2: Detsamma. Tack själv.
1: Hej.
2: Hej.

0: Det var trädgårdsmästare Linda Kjellén som var här och gästade idag. Hon hade med sig superbra tips på hur man jätteenkelt, utan att behöva egentligen någonting, kan binda sig en fin midsommarkrans. Du ska få det tipset om en liten stund.
1: Ja, och i morse så var det full fart mot midsommar. Laila ville bjuda på en midsommardrink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skakar du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
2: Nej,
1: menar.
2: Nej, jag heller.
1: Men
2: jag bara...
1: skaka på där. Använd högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar jag med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar.
2: Garner.
1: Du måste alltså gratinera.

0: marinera jordgubben innan
1: nu
0: du sätter.
1: Nu slutar jag sa fel!
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Riksmorgon Zoo.
2: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i söder. I övrigt så blir det halvklart och temperatur från 4 grader i norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol längst upp i norr. I övrigt så blir det halvklart till mulet.

0: trädgårdsmästare Linda Kjellén som var här och gästade idag. Hon hade med sig ett supertips på hur man gör en midsommarkrans.
1: Man letar upp då, det bör ju vara då till exempel björkris.
0: Mm.
1: Och sen så tar man tre så här högar med björkris. Och sen tar man och flätar. Man tar en liksom gren av vardera, tunna, smala ska det vara. Mm. Och så lägger man ihop dem där och så flätar man.
0: Ja.
1: Man bara gör en enda lång fläta av björkris.
0: Okay.
1: Och sen så fäster man ihop det där med någon snöre eller någonting.
0: Ja.
1: Och sen så runt huvudet. Och sen så sticker man in blommor där i.
0: Men gud vad smart.
1: Alltså, jag lovar, det där går på, ja, men det går på en 10 minuter och en kvart.
0: Du kan höra hela intervjun både på vår hemsida och så finns den ju som podd om du söker på Martina Thun. Här är

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va? Mm,
1: och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
0: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonzoo-kompis Markolio imorgon.
1: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

dags för mig som heter Martina Thun att packa ihop mina penaler och dra mig hemåt. Det är som vanligt Johan Svängberg som tar hand om dig resten av kvällen. Han har laddat upp med bland annat Rikstopp 6 klockan 6.

0: några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
1: Rix
0: Rix
1: Rix FM.
0: Rix FM.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Det är en kvinna som har opererat sig onödan för bröstcancer på Akademiska sjukhuset i Uppsala i höstas. Och det rapporterar P4 Uppland. Nu beslutar justitieombudsmannen att förskolor och fritidshem max får hålla stängt 4 gånger per år för att ha utbildningsdagar för personalen. Och Nathalie och bonden Rasmus hittade varandra i den senaste säsongen av TV4s Bondesöker fru. Nu avslöjar paret på Instagram att de väntar sitt första barn tillsammans.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i söder. Övrigt så blir det halvklart och temperatur från 4 grader i norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol längst upp i norr. I övrigt så blir det halvklart till mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej! Hoppas du haft en härlig onsdag. Johan Svängberg tillbaka i studion. Lite midsommarstress kanske, men nu tar vi en paus och tar reda på vad som är bäst musik just nu. Med A-Teens först ut som nummer 6. Låten heter Iconic. Kör vi!
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Sväng med studion. Världen behöver alltid ha ett boyband. Det tyckte i alla fall Simon Cowell, som satte ihop ett nytt gäng med grabbar. Gäng lads. De heter December 10. Och låten Angel bubblar här idag. Så det är bara rösta via riksfn.se då.

0: going down, man.
1: Felicia My System slutar 4 ikväll. Sveriges dagliga topplista helt enkelt. Svängberg i studion på väg upp mot nummer 1. Och så är jag med mig ytterligare ett par bubblor för dig att rösta in om en stund. Till exempel veckans hitvarning när Maria Jane Smith är tillbaka med Leave My Head. Jag tycker den är sjukt bra.
2: Via Play presenterar
3: Sommarens största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
3: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
2: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Viva la vår! Viva la midsommar! Härligt med Dina som nummer tre alltså.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Och här veckans hitvarning som också får vara bubblare ikväll, för Maria Jane Smith vill ju såklart komma in på listan och få en vanlig plats med sin toknya låt Leave My Head.

0: Så den påminner ju om 290-tals hits. Maria Jane Smith, grym där i Leave My Head. Rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Just det, här är kvällens andra plats från Kygo, Khalid och Griffin.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall. Sista bubblaren som du alltså kan rösta in ikväll via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Ja, det blev ju de här grabbarna som

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Svängberg som kör. Det där var ettan, Turn the Lights Off. Ny lista imorgon, så rösta vidare via riksfm.se under tiden på dina favoritlåtar, tänkte jag. Så fixar jag 45 minuter musik nonstop om en stund från Ed Sheeran och Smash Into Pieces till exempel.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: sväng. Vad är det som kör? Glad midsommar i förskott, om inte hörs någon mer menar jag. Det blir Smash Into Pieces, Tjuvjakt och Sara Larsson om en stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Jag har precis fått igång 45 midsomriga minuter musik nonstop på Rix FM. Från Dashas Austin till ytterligare ett gäng som ska med och köra live på Rix FM festival den här sommaren. Det är totalt 12 stopp för oss. Smash into pieces.

0: Svängberg på Riksdag 5, 45 minuter musik nonstop denna onsdag den 17 juni. Fyller du år idag? Du vet att vi har ett pågående kalas här för dig, va?
1: Hitt bra!
0: Presenter och onsdagstårta är på väg hem till dig. Och om du fyller år idag den 17 juni så delar du också för oss fram lite andra sköningar. Till exempel sångaren Barry Manilow. Han sjöng väl om den där Mandy, va? Barry fyller 83. Tennisspelaren Venus Williams fyller 46. Och en som fyller 39 och är en av de största stjärnorna på planeten just nu låter så här. Honest.

och multikonstnären Kendrick Lamar fyller alltså 39 år idag. Han gjorde ju förra årets halvtidsshow på Super Bowl i USA till exempel. En av de hetaste stjärnorna på planeten just nu. Stort grattis till er alla från Rix FM. Men även om vi har kalas så måste vi också köra en liten tryckare, tänker jag. Inget kalas utan hångel till Takida. Nu tar vi sommar.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sara Larsson på Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Kent Hamer, vild och fri som man ska vara så här års. Med Jennifer Lopez och David Guetta senast också. Same tonight.

Snart är det dags, premiär för Rix FM-festival. Enligt tradition så åker vi från Luleå norr till Malmö söder med några av de absolut hetaste artisterna just nu. Och du kan också få åka med och leva som en stjärna under 24 timmar genom att bli en Rix FM VIP. Där hade vi signalen också. När du hör den hela dagarna på Rix FM, inte nu, men när du hör den imorgon bitti igen och sen hela torsdagen, då ringer det 90-212 så kan du få bli en Rix FM-festival VIP. Limo, röda mattan, hotell, bästa VIP-platserna för dig och en vän i en val. 112 så kan du få bli en Rix FM-festival VIP. Limo, röda mattan, hotell, bästa VIP-platserna för dig och en vän i en valfri

0: Blev det årets största snackis den här låten eller? Jag vet ju inte min. Skapad av någon AI, fast ändå inte. Det var ju en människa som hade styrt den där AI. Ja, det är väl inte sista gången vi hör den där debatten rasa. Men först har vi sommarlov tror jag. Och Alex War med Fever Dream. Det blir en helt nytt samarbete mellan Martin Garrix och Ed Sheeran också alldeles strax på Rix FM.
1: Ja, och i morse så var det full fart mot midsommar. Laila ville bjuda på en midsommardrink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skaka du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
2: nej,
1: menar.
2: Nej, jag heller.
1: Men
2: jag bara...
1: skaka på där. Använd högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
2: Sluta, jag sa fel!
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Svängberg kör Rix FM.
1: Är det onsdag kväll?
0: Fan, nu tar vi midsommar, va, eller? Det är dags för en flångny låt med två superstjärnor. Så 1+1 är lika med 3 här. När vi har DJ:n och producenten Martin Garrix som jobbar ihop med Ed Sheeran. De, också, de hoppar in på varandras spelningar just nu i världen. Som att de har en gemensam turné nästan. Martin Garrix och Ed Sheeran gör låten Repeat It på Rix FM. Bäst musik.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Och här har vi Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Älskar den titeln alltså. Rix FM, bäst musik just nu.

0: här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va? Mm,
1: och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
0: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonsokompis Markolio imorgon.
1: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Riksmorgon.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: att du snubblar förbi Rix FM, Johan Svängberg, studio med 45 nya minuter. Musik nonstop alldeles strax. Det blir en ny grej med Marcus Martinez och sångerskan Leoni. Det blir veckans hitvarning också från Maria Jane Smith.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: ju Svängberg som kör. Du ska få Marcus och Martinus nya som de gör med Leonie. Den heter Moonlight. Det blir veckans hitvarning från Maria Jane Smith. Älskar Leave My Head.
1: Vi underhåller Sverige.

vildvuxen kärlek. Ja, kärleken är som en trädgård, där måste vattnas och underhållas, annars blir det ju bara ett virrvarr. Där har jag hört av folk som vet något. Är det någon som vet något om kärleken egentligen, eller går man bara runt och ger lite random dåliga råd? Man kan. Marcus Martinez här, är tillbaka med sångerskan Leoni. Låten heter Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det blir som det blir.
1: Ja, det blir bra. Riks FN festival sommar, men först lite midsommarmys. Här har vi veckans hitvarning. Alltså, jag vill att du lyssnar på Maria Jane Smiths nya låt nu, Leave My Head ordentligt. För att om man lyssnar så, alltså, jag får för mig att jag hör två stycken monsterhits från 90-talet. Kan du också höra dem? I så fall, vilka är det? Maria Jane Smith gör Leave My Head på Riks FN. Veckans hitvarning. Time.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Fotbolls-VM fortsätter med Sveriges nästa match är alltså på lördag kväll vid 19-snåret, va? Helt sjukt att man kan få se den på någon sorts vaken tid. I alla fall en match. Får vi se vad som händer om man går vidare då. Här är Kimberley.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith,

0: July, fan, man är så sjukt bra på engelska. Svängberg här strax med låten som brukar ligga i toppen på vår dagliga topplista, Riks topp 6 klockan 6. Dessutom är I Love It Icona Pop tillbaka med nya Butterfly Feelings.
1: Via Play presenterar Riks FN-festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: här i Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon. Så ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va? Mm,
1: och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
0: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonsokompis Markolio imorgon.
1: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Riksmorgon.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Smith & Tell, Forgive Me Friend. Det är väl onsdag kväll, va? Skitsamma, det är typ midsommar på Rix FM, Johan Svängberg studion. Du kommer ihåg den här sommaren då? Kolla på, we love it. Vilket drag. De är tillbaka i Kona Pop. De har landat hemma i Sverige. De har blivit mammor nyligen båda två också. Och så har de spelat in massor av ny musik. De ska med på Riksdagen Festival. Och då kommer du få höra den här låten live. Kona Pop, Butterfly Feelings, på Riksdagen, bäst musik just

0: Benson Boone och Molly Sandén om en stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Riks FM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Den stora frågan då, hur får man en relation att fungera? Svaret är ju tydligen det man misstänkte ändå så här. Inte buntband, men superlim och silvertejp. Nu är det du och jag. Obehagligt, men ja, så kan sanningen vara. Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Det är Svängberg i Rix FM-studion och önskar dig en glad midsommar i förskott här. Man vet ju aldrig när vi hörs igen. Det kanske bara senapsill och sen är det måndag. Nej, nu ska vi njuta av midsommar med Kygo, och så ska vi gräva guld i USA med tjuvjakt om en stund.
1: Ja, och i morse så var det full fart mot midsommar. Laila ville bjuda på en midsommardrink.
2: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skakar du. Du är så bra på att skaka.
2: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
2: menar.
1: Nej,
2: inte jag heller.
1: Men
2: jag
1: bara, skaka på där. Använd högerhanden.
2: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar jag med en liten jordgubb.
1: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
2: Sluta, jag sa fel!
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

skiter i det där kärleksdravlet. Nu är det ju fotbolls-VM och Sverige krossade Tunisien med 5-1. Vi är tillbaka på banan. Vi ska vinna allt, även om det är helt orimligt. Så ser vi fram emot lördagens match. Lördag klockan 19, ändå en rimlig speltid, får vi vara glada för. Och med den här låten i bakgrunden så verkar ju allting ändå möjligt när de gör som sina föräldrar gjorde. GES-barnen med tjuvjakt gräver på Rix FM.

0: här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va? Mm,
1: och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
0: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonsokompis Markolio imorgon.
1: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Riksmorgon, så.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Moran. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

0: Hey. Hello, my name is Alex Warren och jag bara håller på att fåna mig här. Svängberg i studion. Är det bara jag? Men nu, just här och nu känns det som att jag tappar helt. Att det har varit så här skolavslutningar. Hur blir det med sommaren, semestern, jobbet? Nu... Okej, vi håller ihop med 45 minuter musik nonstop igen om en stund. Du ska få Ed Sheeran, Jacqueline och lite Shaggy.
1: Via Play presenterar Hits FM Festival VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

sväng. Vad är det som kör? It's the love man. Det blir Shaggy om en stund. Du ska få Jacqueline också. Och Kygos tog nya låt. Det här blir bra.

inte ett öra torrt. Mycket tålar, kanske med skolavslutning och annat man kan gråta åt. Behöver inte ens vara ens egna barn när man ser studenter på flak. Kan bli så. Det är så mycket livsglädje på de där studentflaken så att jag nästan gråter. Nog om mig! 45 minuter musik non-stop på Rix FM. Det är ju Jacqueline som är grym här. Låten heter Woman.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

kanske ska slå till på en midsommareld. Det är väl en tradition någonstans i Sverige. Från Victor Lixell till ännu en ny låt. Han är på gång nu. Kygo tillsammans med Carter Fate. That's when you know på Rix FM.

0: och i morse så var det full fart mot midsommar. Laila ville bjuda på en midsommardrink.
1: Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
0: Nej, skaka du. Du är så bra på att skaka.
1: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
0: Nu förstår jag inte vad du
1: menar.
0: Nej,
1: inte jag heller.
0: Men
1: jag bara...
0: skaka på där. Använd högerhanden.
1: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, gratinerar med en liten jordgubb.
0: Inte gratinerar, men ja, du garnerar. Du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
1: Sluta, jag sa fel!
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt till Riksmorgon Zoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Viaplay presenterar
1: Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
1: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Wängberg som kör. Glad midsommar! Du ska få Sara Larsson och Shakira i Eurosummer om en stund och mer från New Kid. Först ut, Ray, where the hell is he?
1: Vi underhåller Sverige.

0: Fire.
1: Jaha, ja.
0: Vad gör vi?
1: Rix FM. Det är väl imorgon den stora resdagen är, men det kan ju vara så att du har tjuvåkt redan idag och tog en liksom en sen biltur för att det är skönt att vakna upp imorgon där man ska fira midsommar. Om du hör mig nu, ta det lugnt. Ta det lugnt. Njut av den fina sommarkvällen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

med sig att lilla kärleken vägen. Jag hittar inte den där kärleken fast jag liksom har letat efter den, va? Men kikare på näsan, det är väl lite kärlekens nyckfullhet. När man letar efter den som mest så hittar man den aldrig. Sen när skylten är släckt dyker den upp hela tiden. Alex Warren nu med Fever Dream. Rix FM, bäst musik.

0: av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, imorgon så är det full fart mot midsommar, va? Mm,
1: och det firar vi med Håkan Juholt som ska bjuda på sill och nubbe.
0: Härligt. Och så ska vi se om vi kan få en liten midsommarhälsning också från vår morgonso-kompis Markolio imorgon.
1: Ja, det låter toppen. Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är midsommarsvängar från Nicky Jam under Enrique Iglesias. Svängberg i studion, apropå heta grabbar, där jag har varit väldigt mycket snack om det här, den här gruppen under våren. Temper City gör Self Aware. Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.